כל רחבות הריקודים הגדולות של מועדוני הלילה ביוון וגורם לקהל שלו להשתגע. יצירות ההקלטה שלו מוצלחות כמו הופעותיו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום וחג שמח לסמי ורותי זק.

אתם בטח רוצים לשמוע את זה מההתחלה, כי פשוט הפתיחה כל כך יפה עם בוזוקי, אבל אני קודם כל רוצה לתרגם לכם לשיר. קוראים אל תעזבי אותי, אני אומר לך. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני מתגעגע אלייך ואני קורא לך אהובתי, כמו ילד קטן שבוכה. אל תלכי, אני אומר לך. אל תעזבי, אני אומר לך. אל תלכי, זו לא אשמתי. את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני עובד עצות, אני לא יודע מה אני אומר. כמו מגדל נייר אני נופל. אני אומר לך להישאר, אל תעזבי. אל תעזבי, זו לא אשמתי. את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה.

רגשות הדדיים, שרגונידיס, תגידי לי את זה כשאת מחבקת אותי, כשאת מקבלת סחרחורת וצמרמורת, תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, כשאת מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו הפעם הראשונה שלך, שאת אוהבת אותי כל כך. הרגשות הם הדדיים, מותק. רגשות הדדיים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנו מרגישים מקצוצים. תגידי לי שאת מסתכלת עליי. את לא משנה אותי בכלל. את תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי. את מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו פעם ראשונה שלך שאת כל כך אוהבת אותי. הרגשות הם הדדיים.

ולשיר בקוראים, את שואלת, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אם את מבלה את הלילה, מי עוד מחבק אותך, לא אכפת לי, וגם לא מעניין אותי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי התאמה חדשה, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת את החדשות שלי, איפה אני ומי החברה שלי, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת, את החדשות שלי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, מצאתי אהבה חדשה שלא דומה לך, לא אכפת לי, ואפילו לשאול עלייך, את לא שווה מחשבה. אז בואו נשמע מההתחלה. את שואלת. מי שואל? נראה לי מרים אבו. יאס.

חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו היום עם סתמת איסגונידיס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עם ההקלטה הראשונה מונחים היסודות לקריירה מפוארת שמונה כ-30 שנה ואלבומים אישיים רבים. אין ספור להיטים גדולים עם שיריו עם שירים שבוצעו על ידו או שנכתבו עבור עמיתיו הפופולריים. מאלבומו הראשון ב-1986 בשם את לפני אהובתי, ועד היום הוא נותן את המיטב. קולו של גאונידיס מיוחד, וכמובן שהפרשנות שלו היא ללא תחרות, לכן זה לא מקרי שהעולם כל כך אוהב אותו והעלה אותו כל השנים לפסגת ההצלחה. אבל מעל הכל הוא אדם אותנטי שגדל על אי בים האיגי, והאזין בילדותו לאביו ולחברי משפחתו שניגנו לצלילי הבוזוקי והכינור, כך שבהכרח התאהב במוזיקה של ארצו. הוא התחתן 3 פעמים ויש לו 3 בנות, איסי מינה מהנישואים הראשונים עם ורורה, סטפניה מנישואיו השניים לאנג'לה, ומריה אלן מנישואיו השלישיים מאשתו קטרינה. בשנות ה-90 כל תקליט שלו זכה לזהב ולפלטינה דרך חייו, וקיבל השראות ליצור. וכך נשאר בקטגוריה הראשונה של זמרי העם. על פי הנתונים, השירים שביצע או יצר עבור עצמו או עבור אומנים אחרים עלו על 1,000. הוא יודע לנגן בגיטרה וגם בפסנתר. ואנחנו ממשיכים עם האהבה המטורפת שלי, ואני רוצה גם לתרגם. אהבה המטורפת שלי, מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי, והערבים הריקים, עזבת את חיי בחושך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך, אין יום, אין שעה, אין דקה.

שתדעי שאני מרוסק לרסיסים ויש לי עיגולים שחורים מתחת לעיניים, תדעי שזו אשמתך. כאשר תדעי שאני ארוס, לילה אחר לילה אני משוטט כמו חיית בר, זאת תהיה אשמתך. כשאת תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי במרורים. זאת תהיה אשמתך שהגעתי לאפס, שגבר בסופו של דבר מפסיד. את תהיה אשמה בכל מה שקרה לי, את תהיה אשמה בטעויות הגדולות שלי. כשתדעי מה היית בשבילי, איך החלומות שלי התבזבזו, זאת תהיה אשמתך. כאשר תדעי שאני בבלגן ואיך התעצמה מרירות שלי, זאת תהיה אשמתך. כאשר תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי. מי אשם? מי אשמה?

0: γυναίκες όμορφες.
1: את המועל הבא אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפיל, באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה, אהבה לעולם לא נגמרת, כך הוא שר.

0: איזה יכולות ווקליות יש לזמר הענק הזה.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תנו סימן. אני רוצה להוריד הילוך. שיר ענק, עזבי אותי, אל תפרי לי, אומר גונידיס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון. גונידיס, מלבד היותו אמן גדול, הוא גם סופר מוכשר. הוא הוציא שני ספרים, הארנב המעופף והאושר המוחלט שלא קיים. ספרו הראשון, ארנב מעופף, נמכר בהצלחה והפך לפופולרי בעולם. זהו סיפור אגדה המכוון למבוגרים דווקא, וקשור למסעות הפילוסופיים שלו. הוא מראה את עולמו הפנימי והרוחני. שם הוא עוסק בנושאים שאיש לא העלה בדעתו שיהיו קשורים לגונידיס. וניתן לראות את גדולת רוחו של האמן בצורה שונה, אך עזה יותר. הספר השני נוגע בגישה קשה לנושאים רגישים במיוחד של הנשמה, האמונה והרוחניות. מלבד כישורי הכתיבה שלו, הפתיע בכישרונות נוספים בשנים האחרונות. הוא מייצר את אחד העינות הטעימים בשם אגיוס, שפירושו קדוש. זהו יין שגונידיס גאה לייצר, ושכולם מודים לו במיוחד כשתואמים אותו. בדצמבר 2000 הוא הכין את היין שלו, אך למרבה הצער היה במעדורה מוגבלת וניתן רק לחבריו הקרובים. גונידיס גם מצייר ומוכר את ציוריו למען מטרה טובה. ב-2017 הוא ערך בוואלה את תערוכת הציור האישית הראשונה שלו עם כ-25 ציורים. כל ההכנסות מהם הוקצו לאגודת ההורים, האפוטרופוסים והחברים של האוטיסטים אגיוס ניקולאוס, פנימיית פיאניאס. יש לי בעיה עם שמות משפחה, עם שמות ערים. אבל מה שחשוב זה השיר, תשמעו איזה שיר.

כן, את השיר הבא אני מקדישה לך אברהם קנסקי. אנחנו הורדנו הילוך. השיר הבא זה שיר שאתה בטוח מכיר, אבל לאו דווקא מיוונית. המקור שלו הוא של זמר אלג'ירי בשם חלד, ולשיר קוראים איישה. במקור השיר שיצא בשנות ה-90 נהפך ללהיט מיידי בתחנות הרדיו וגם בקרב המוסלמים והיהודים ברחבי העולם. השיר מספר על איישה, מקור השם הוא אשתו השלישית של מוחמד, אישה מודרנית שאינה מעוניינת בבעל שמפנק באושר וכסף, אלא רוצה בסך הכל אהבה וזכויות שוות לאישה כמו הגבר. אז כן, ביצוע ענק של סטמטיס גונידיס, אליטיה, אני מספר לך את האמת. שולחת אליך קנסקי. ואני רוצה לתרגם, אני מספר לך את האמת, כי אני לא יכול לשכוח ולהגיד שאת כבר לא קיימת. האהבה שלך תמיד הייתה שקר, ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. למה את מחזירה אותי? ואני רוצה לראות אותך שוב. פעם בחיים אנו אוהבים, ואהבה שלי לא כאן. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. את לא יכולה שלא להרגיש כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו ביחד. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. האהבה שלנו מעולם לא חשבת עליה, השארת אותי לבד לפקוט עם תלונות ופערים. אפילו הזמן לא מוחק אותך, את אש, אש בתוכי. את לא יכולה שלא להרגיש כלום כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו יחד.

שיר חדש, מחודש. כן, בשבוע שעבר אני סיפרתי לכם והשמעתי לכם גם את השירים המקוריים. במקור יורגו דלרס, אני אדבר

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני, שבת שלום גם לך מיכאל פליישמן, חג שמח, מועדים לשמחה. אם זה לא היית את, אומר סטמטיס גונידיס, אלמלא את, איפה הייתי? החיים שלי היו לפני מחצית הזמן. אם זה לא היה בשבילך, לא הייתי כאן. הייתי במקום אחר עם טעויות של החיים. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זה לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי יהיו רק שקר. אם זה לא היית את, אלמלא את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אלמלא את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונא ורק מאהבה. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר, אם זו לא היית את.

ליבי נשלט על ידייך. לבד אשתה עוד קצת הלילה. אביט על הדברים שלך ועמות. לשב, אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה מילים. איפה אתה דוד יריב שאוהב את הרומנטיקה?

אכן חיים בונפיל צודק. בשבוע שעבר הבטחתי לקרוא את הברכה שפשוט לא ראיתי, פספסתי אותה, אז הנה. שבת שלום ופסח כשר וחג שמח, מאחל בונפיל מאחל בונפיל משה, בונפיל אלירן, קרן, אדוני ועינת בוגנים ושתי הנינות שלי, שיילי ואמילי מסבא בונפיל חיים. אז אמר השיר שלבטח רובכם מכירים במקור של סטליוס, מרץ 2023.

ההצלחות של סטמטיס גונידיס הן אין ספור. מדובר באמן שלא משנה איזו יצירה יבצע, הוא יהפוך אותה ללהיט גדול. גם היכולות הווקליות שלו, כן, כמו שאמרתי מקודם, באמת. וגם הכישרון שלו לפרשנות, הם שניים מהמרכיבים שהפכו אותו לאמן כל כך גדול. מי לא שר את הלהיט של גונידיס? הכל אוהב אותך, או לסגפנה, אתם לבטח מכירים. או את הלהיט הגדול דחוי, כבר מאלבום הראשון של גונידיס, העולם הבין שיש להם עסק עם אמן אמיתי, עם כישרון רב ועם נימה עממית נדירה. כל שיר שביצע הפך ללהיט מיידי, כמו אהבתי איתך, השיר הראשון נדמה לי שאני שמעתי לכם. ואני רוצה אותך, או למה את בוכה, היה תקלס, גם אותו השמעתי. ועם איזה בוזוקי הוא הופיע, ברגע שהוא מגיע לרחבת הריקודים, איזה פיצוץ, אנשים מעריצים אותו ומבקשים ממנו כל הזמן לספר על הצלחותיו הגדולות. בקיץ 2016, גונידיס הופיע יחד עם סאקיס ארסניו ואלני חג'יג'ו בפרנג'ליקו. ב-2021 גונידיס הופיע עם ניקוס מקרופולוס בגן הבוטני. ב-2022 היה לגונידיס שיתוף פעולה עם בנו של בוב מרלי האגדי, ג'וליאן מרלי. אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החדשים של חורף 2022 הוא זה של גונידיס עם זפיריס מילאס בווגאס לייב סטייג' בפטרו אורלי בטברוס. עוד שיר ענק, אבל אני רוצה גם לתרגם לכם. זו הייתה טעות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום שני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום ומההתנצלויות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך, אל תחשבי עליי. שוב קיבית שריפות, אבל לא אכפת לי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. ובכל מקרה, אם את אף פעם לא אשמה על זה שעבדו חיינו,

אני יודעת שרמי יהודה מאוד אוהב את השירים של סטמטיס גונידיס, והשיר הבא הוא אחד מהם, הוא פשוט אוהב לשיר אותם, ואני אוהבת לשמוע גם את רמי יהודה, אבל אני רוצה לשמיע לכם את המקור. אסור, כך קוראים לשיר. אם היית יכולה להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת כל הגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים, אבל שכחת הכל, ואין לך יותר מקום בלב שלי. אז כן, אחד השירים היפים. מקדישה לך רמי יהודה.

0: אבטה תתרגודי יסנה.
1: שוקי פז, כן, השיר הבא בשבילך. בואי קצת. לא, לא בואי קצת, זה מה ששמענו. אבטה תתרגודי. כך קוראים לשיר, השיר הזה. גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר. איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת. אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת. אומרים לי, אל תתאכזב. השיר הזה מוקדש לך. מוקדש לך? אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי. השיר הזה מוקדש לך, עיניים שלי, מתוקות ואהובות. אני לא שומע חדשות ממך. החברה שלך חסרה לי מאוד. ומאז אף אחד לא ראה אותך, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת. אני שואל חברים מה קורה איתך. אף אחד לא יודע איפה את. אומרים לי, אל תתאכזב.

איזה שיר יפה, איזה קול ענק. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לומר שבת שלום, חג שמח למנחם פינטו שמאזין, ולכל המאזינים באשר אתם, אבל תנו סימן שאתם מאזינים, מה קורה פה היום, איפה כולם. נראה לי מחר אין שידור חוזר, מי שלא מאזין היום, אין. אני רוצה להמשיך לספר לכם על גואנידיס. בדרך כלל נמצא אותו מככב במועדונים הגדולים של אתונה או סלוניקי, וכשזה לא קורה, הקשר עם העולם לא עובד, אלא להפך, הוא מתחדש בקונצרטים והופעות ברחבי הארץ ומחוצה לה. זה מגע שמשמח אותו, אפילו הוא צריך את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמו סוג של התמכרות. בתקופות הקצרות שבהן ניתנת לו ההזדמנות לבודד את עצמו ולבטל את הלחץ, הוא מוצא מקלט במולדתו המיוחדת קיטנוס. שם הוא מבלה רגעים חסרי דאגות עם האנשים שלו. יש לו תשוקה מיוחדת לילדיו ודואג להם מבלי לספור את הזמן או את נסיבות העבודה. מוקדם בבוקר בקיטנוס הוא הופה בתנור של דינוס, אני סיפרתי לכם שזה אחד התחביבים שלו, והוא נרגע על האי הקטן בדייג או תחביב, לבד או עם חברים קרובים. בפעמים אחרות בית הנזיר שלו יהפוך לביתו בלגוניסי, שם הסביבה עוזרת לו להשראתו המוזיקלית. הוא מבלה שעות רבות בהזנה לדברים חדשים ובחיפוש אחר צלילים ומנגינות. גם כאן הוא מוצא זמן להירגע, לשתות יין עם חברים או לטייל עם הכלבים שלו. הוא גם קורא טקסטים עתיקים שמרחיבים את אופקיו, והוא גם צופה בסרטים טובים. גואנידיס מודה בטעויות שעשה בחייו, במיוחד בתקופת ההצלחה הגדולה שלו, בעוד הוא מתרגש כשהוא מדבר על כמה בחירות אישיות שגויות מעבר, ומצהיר שגם היום הוא מבקש מחילה עליהן. אז עוד מעט אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, אף אחד לא אוהב. שימו לב שכל השירים שלו מדברים על אהבה.

0: שוב מתחיל השיר, אותו שיר, ופשוט לא שמתי לב בעריכה, אבל יש לי גם תרגום, אז למה שלא אתרגם לכם? היא לא אוהבת אותי. שבת, כמעט יום ראשון, החיים שלי ירדו כל כך. שבת, ואנחנו לא ביחד, שבת, איפה היא יכולה להיות? ואני תוהה, אם היא עדיין אוהבת אותי, את מי היא מנשקת עכשיו? אם... איך שהיא נהגה לנשק אותי, כל מילה שלה, כל מגע כואב לי, האהבה שלה, היא מסמר ומסמרת את גופי, היא לא אוהבת אותי, האהבה שלה היא מסמר ומסמרת את גופי. שבת, כמעט יום ראשון, אני חושב עלייך, שבת והלב של אישה מתח, ומה שחיינו כואב לי.
1: הרביטי הקרואטה, עדו רדיופוניקו סטמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש, ואני... אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. בהמשך יהיה עוד שירים שקטים, אני החלטתי הפעם לחלק את זה. הזמן כבר פשוט אף, עוד מעט כבר 5:30. אז אני רוצה, מי שלא יכול להזין, כל הארבע שעות לפחות, שישמע גם את הזה בקיקו. אז הנה, פסל, הגלמה.

אוח, תאמינו לי, אני מסתולית רק מהשירים האלה, ובמיוחד מקצב הזה בקיקו, אז כן, זה מכניס אותי כזה להיי. פשוט בעננים. שבת שלום, מועדים בשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, בתחילו למשוגע, אומר גונידיס. מטורף אחד ששב מן העבר, נמצא מאחורי הדלת, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק של מישהו אחר, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק האחר. פתחי למשוגע שאין לו לאן ללכת, פתחי לו למשוגע שבטירוף מחפש אותך, והיא מגיעה לטירוף, ליבך השם בכך, פתחי לו למשוגע, אין לו לאן ללכת, פתחי למשוגע שבטירוף אותך מבקש, ואם המשוגע במצב קשה, בתוך ליבך החווה, משוגע אחד בדלת עם פצע בתוך הלב, משוגע אחד מאוהב, אך לאחר יש את המפתחות, משוגע אחד מאוהב, אבל את בחיבוק עם האחר. שיר יפה, מקדישה לך אילן אייש, באהבה מאשתך שני, מהחמות שלך.

אני אתון קרון. שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש שבני, לכל המצטרפים. תרימי אותי מהסיוטים שלי. בונפיל משה כותב, אני רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, בייחוד אמא שתהיה בריאה, ושבת שלום ומועדים לשמחה מהבן הבכור משה. כל הכבוד לך, אתה בן יקר. אין על הילדים שחושבים על ההורים, על האמא, על האבא. אז כן, חיים ואתי בונפילד, מהבן האוהב שלכם משה, חג שמח, שבת מבורכת.

תגידו, הכנתם את הכוסות, אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב, ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים. אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות. כן, אמן ואמן. ימאס.

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל, אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך. וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך, שאהבתי, סגרת את הדלת שלך אתמול, ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת, חבל כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

אתם לא טועים, אתם שומעים את ארגה, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לעדי פס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח בראיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים וניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו. ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה. סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גואנידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודה שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם בלי יוצא מן הכלל, לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט,

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד הילוך, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם. אסטוסו אנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשיר.

כן, אני הוא האחד, פרידה היא כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, האהבה שלך היא זכוכית.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היידה, להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי. אני מתגעגע אלייך, והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. לא, לא, אל תשתגע.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן חברים חברות מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו לא בשידורים החוזרים כי כשאתם נמצאים איתי, האנרגיה שלי פשוט בעננים, כן, אני פשוט הרבה יותר אנרגטית, והשידור יוצא טוב יותר. אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי. אני עדיין שואל בשבילך, הורדנו הילוך

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל, מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר, השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, מה שהורג אותי, אני עדיין רוצה אותך ואני רוצה אותך יותר, את הזריחה בחיי, בחיי הלילה, אני חושב עלייך לעתים קרובות ואני רוצה שתבואי שוב, זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב,

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, הוא מציין. בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס בפרפניאדיס. ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה, כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה סטפניה, סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של אגיו סטפנוס בקיטנוס, האיש שלו. מערכת היחסים שלי עם קטרינה היא ארוכה ביותר, אך גם הטובה ביותר והכי בריאה, גונידיס מתוודא ברעיון. הוא התחתן עם קטרינה, האישה שבה התאהב בלעת, 6 שנים לפני כן בנישואים אזרחיים וכעת בנישואים מסורתיים ודתיים. גונידיס הגיע לקיטנוס לרגל החגים שלו. הטופ שאליו הוא הולך גם בחורף, לדבריו זה המקום היחיד היחיד בעולם שנותן לו מנוחה ואיזון. אשתו לבושה סמלת קלה בקיטנוס, והוא מתכוננת לחתונה הדתית המסורתית עליה חלמה. קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיע, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על הפלות האלו, אבל פחדתי שאנוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על הפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס. מקדישה לך נורית פלד. שבת שלום, שבת ושלמנה של סערנג'י, מועדים לשמחה.

0: ותמתיס.
1: כן, אנחנו ממשיכים מסתמתיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך. מה שמזכיר לי אותך, אני לא קיים בשבילך יותר. וליבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי. לעולם לא תלמדי לאהוב. את תהיה אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך, כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

0: Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περισυλλογής και απόλυτης απομόνωσης.
1: Να θε μου μρήμα λάβει να χωντσου ανάκ. נמשיך עם שיר נוסף שקט שלו דמדומים ארורים כמו צל אני מושוטט בבית ריק איפה לגור? איך עוברים עם זיכרונות? פגעת בי דמדומים ארוכים ארורים על אדמת שום מקום בעבודה של צופה בדידות את שומרת עליי דמדומים ארורים על אדמת שום מקום את שולטת בחיי אבל את לא חוזרת דמדומים ארורים על אדמת שום מקום.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם אתי ומשה סעיד בהמון אהבה. היא אישה, אחד השירים היפים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ותכף אני גם אתרגם.

חילקתי את השירים, הפרדתי ועשיתי קטעים יותר קצרים מזה בקיקו ושירים שקטים, כדי קצת לגוון, ושזה לוקח לי זמן לחפש את התרגומים. אז הנה אני מצאתי. היא אישה, אישה רוצה אהבת אמת. היא רוצה להישאר בחיים שלך כדי להתמסר לך. האישה שאוהבת אותך, יודעת וסולחת לך, ותשנה את חייך, כי היא היחידה שיכולה. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ. אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך חיים. האהבה הראשונה הגיעה ממנה, ואם היא לא הייתה קיימת, מה הייתם מאמצים? איזה יופי וקישוט הייתם מעריצים. אישה, אישה היא החיים. אישה רוצה ליטופים, לא להתעלם ממנה. כשאתה מדבר איתה על אהבה, אתה צריך להיות כנה. אישה תעזוב, רק כשאתה לא אוהב אותה. אתה צריך להגיד לה את האמת ולומר לה דברים מתוקים. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש, אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ, אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך את החיים. האהבה ראשונה הגיעה ממנה. כן, איזה מילים. היה שווה לחפש.

שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כל הבנות שלי גדלות, הן הופכות לנשים טובות יותר, וזה משהו שמקל עליי ונותן לי שמחה. עכשיו כשהן גדלו, יש להם את הבחירה אם לראות אותי או שלא. אני רוצה אותם בחיים שלי אפילו יותר, אני פשוט לא מתערב להם בחיים. אף פעם לא הייתי אבא קפדן, רק פעם אחת כעסתי על ביתי הצעירה, כי ראיתי אותה שיקורה, אבל התחרטתי. הבנות שלי גדלו עם האימהות שלהן. הן גדלו עם עקרונות, אומר גונידיס. אסימינה סיימה את המחלקה לתיאולוגיה חברתית. זה למעשה תורת הדת. באוניברסיטת אתונה, סטפניה הלכה בעקבותיי והיא זמרת, גונידיס אומר בגאווה. אני שמעתי לכם שיר שלהם ביחד. בשנת 2019 היא שר השיר שכתב סטמטי סביה. עכשיו גונידיס מאושר שכן הצליח להביא את ביתו השלישית אלני לעולם עם אשתו השלישית. בצערי שבת, נטליה גרמנו רצתה לברך באופן אישי את גונידיס לרגל הולדת ביתו השלישית, מריה הלן, והזמינה אותו לשידור התוכנית של אלפא בטלוויזיה. אני מאוד שמח ואני מרגיש שאני שוב צעיר, כמו להיות שוב ילד. הייתי נוכח בלידה, לא בפנים, רציתי לחיות את זה באופן מסורתי ולחכות בחוץ. יכולתי להיכנס, לא הייתה בעיה, אבל רציתי לחוות את זה כמו תמיד ולתת לאבא לחכות לילד, ציין גונידיס. זה היה בתקופת קורונה, וגונידיס מוסיף, אני מקווה שהלידה הזו תהיה קסומה ושהקורונה תיעלם. וגם חשף כי כבר נכתב שיר לביתו הנולדת. מי יכחב בסרט על חייך? האדם שהייתי רוצה שיכחב בסרט הוא אנטוני הופקינס. האם אתה מאמין בתיאוריית קונספירציה? תיאוריה מסבירה מצב או אירוע באופן הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין. בתיאוריית הקונספירציה, כן, אני כן. לא כולם, אבל חלקם כן, אני מאמין. האם אתה מחשיב את עצמך בר מזל, ואם כן, מדוע? אני מחשיב את עצמי בר מזל, וזה בגלל שאימצתי את כל מה שחלמתי עליו. איזה שובבות אתה זוכר מהעבר? אני לא זוכר את עצמי עושה שובבות. אם תחביב הופך למקצוע, האם זה עדיין תחביב? גם המקצוע הספציפי של זמר שאני עוסק בו הוא תחביב במקביל. אז כן, זה עדיין תחביב. האם פרסום וכסף מביאים אושר? כן, שניהם מביאים אושר. אבל יותר אושר מביאה אהבה של הסובבים אותך ושל המשפחה. אין לי גן עדן, שר סטמטיס גונידיס.

עדות, הרחק ממך שאני רוצה ואוהב. אני מדבר לעצמי בדממת הליל. את לא כאן ויש לי כל כך הרבה מה לומר לך. לא אמרתי לך שאני לא יכול לחיות בלעדייך. את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? וקרא את נשמתי לנצח. אין לי שמיים או כוכבים להבטיח לך. או אפילו אני אוהב אותך כמו שאוכל לעוף איתך. את היית האלוהים שלי ואני האמנתי בך, אבל בסופו של דבר, את היית השקר הגדול ביותר. אני צועד על שביל הבדידות ובשכחה אינסופית הזו שהשארת אותי בה. הסיבה שאני כואב והסיבה שאני לא יכול לשכוח להתגבר עלייך הוא האגו שלי. לא אמרתי לך שאני לא יכול בלעדייך, את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני והוא קרא את נשמתי לנצח?

בנשי סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך. החיים הם שלי, כך אומר גאונידיס. אני לא מקבל פקודות מאף אחת. תביתי את הדרך שלי, אני רוצה לחיות בלי חרטה ובלי אשמה. אף פעם לא אהבתי את המילה כוח. אני אחיה איך שאני רוצה וכפי שאבחר. אני הבעלים של החיים הארורים שלי. אני אשייט לאן שאני רוצה להפליג, עד שנשמתי תעזוב את גופי. לא ביקשתי הרבה מהחיים שלי, כי מי שהולך משאיר הכל מאחור, וכשהנשמה עוזבת את הגוף, תישאר גופה ריקה ללא חלומות.

0: יש מישהו בבית?
1: לא, נראה לי שאין אף אחד בבית. מה קורה פה? הייתי להתעורר. סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה, ולשיר

όσα δεν ένιωσε κανένας. Ψυχή και σώμα να δώσω.

0: שוט, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, אתם לא יודעים כמה שירים אני פשוט מוציאה, מנסה לחפש את השירים הכי יפים בשביל להשמיע לכם בעשר דקות, כך שזה ממש ממש מעט שירים, ואני עוד חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם שירים חדשים פרומו מאוד מאוד יפים, ביניהם גם של יאניס פלוטרכוס, אבל אשמיע לכם ביום שישי הבא. אם את שומעת אותי, כך שר סטמטיס גואנידיס. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, נראה לי שאני גם לא אספר את הכל. ביוני 2022 שריפה פרצה באזור המגורים שגרו סטמטיס ואשתו. בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה, בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור, זה היה יישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היו גואנידיס. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיעה לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה, 100% חווינו את זה. ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת, מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכל מי שהתעניין. אנו מודים לכבאים, למשטרה ולעובדי העירייה. אז כן, גואנידיס ממשיך עד היום לככב במוזיקה היוונית. כעת הוא שייך לאליטה של המוזיקה היוונית, והתגובה שהוא מקבל מהעולם מרשימה בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מדבר בפומבי על נושאים פוליטיים או חברתיים. יתרה מכך, ההשראות שלו מגיעות בעצם מחייו שלו, בין אם אלו דברים רגילים או יומיומיים או אהבה או רגשות אחרות. לפני שבוע הוא סיים את אלבומו החדש שיצא בקצב מסחרר, ואלו היו דבריו. היום אני סוגר את האלבום שלי, אני וחברים, המורכב מ9 שירים חדשים ו9 הופעות מחודשות של שירי עם נהדרים שאהבתי. אני שמעתי לכם בעיקר שבוע שעבר את השירים המחודשים שעליו הוא מדבר. את השיר הזמר שגם אותו השמעתי לכם, שר לראשונה סטלוס קז'נג'ידיס הגדול, עם מוזיקת עם של חריסטוס ניקולופולוס.

אני מחכה בעיניים עצומות, צליל, מילה, אור, הסיגריה שקפתה, בבית סגור, איך זה יהיה? תבואי שוב, אני מתעקש, הסיגריה קפתה, בואי לבית, לבית סגור, כאן לזמן מה? כל כוכבי העולם קבוע, החושך שוב חונק אותי, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, אני מת בשבילך, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, שוב כואב לי. אם את רוצה בואי הערב לזמן מה ותישארי קצת, תני לי לומר עכשיו שאני אוהב אותך. ואני לא יכול פשוט לעזוב, תני לי להגיד בטירוף אני אוהב אותך. אני לא יכול לגור רחוק ממך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אוטוטו לפני סיום השידור, יש לי עוד המון שירים להשמיע. מקסימום אשמיע לכם אולי בעוד שבועיים לפחות חלק מהשירים. קרן אדוני, הבת הבכורה של חיים, כותבת, רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, במיוחד את אמא שלי. שבת שלום, מועדים לשמחה, לך ריקי ולבעלך יורם. המון המון תודה לכם. ואני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד, את השיר שאתה אוהב, תקלמתה, הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. תמיד זה בביצוע שלו, אבל הפעם כל התוכנית שלו.

ואני פרצתי בבכי, כן, זה הפירוש של תקלמתה. הערב בא ואני לבד, כלום לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי, בעלות השחר כשאני לבד, הזיכרונות הן פנטזיות, החיים שלי הרוסים, הערב יורד ואני קופה, אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם, עכשיו אני זר עבורך.

שבת שלום, מועדים לשמחה לדנה ססון ולכל המאזינים באשר אתם. שיר אחרון. אז לפני שאני מסיימת, אני רוצה לאחל לסטמטיס גונידיס המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, מלוא עושר והנחת מפירות יצירתך ומכל הסובבים אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, ובשבוע הבא אני מקווה שיהיו הרבה יותר מאזינים, לפחות בצלחת.

0: Adios, boss, number one.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני.

שבת שלום למיכאל בן דוד. שבת שלום ליום טוב צקירי. אז הנה, איזה יופי הכינור, איזה פתיח יפה.

שיתופים, ואשמח אם גם אתם תעשו שירות שלום למלכה קוסטה. שבת שלום לסטלוס, יאסו סטלוס.

זהו, אני עשיתי שיתופים ואני יחד איתכם. אז שבת שלום למירי משה שכבר הצטרפה, יום טוב סקירי, הולך להיות בלגנוס, יעשו יהודה אמר קלות שבתו. ימאס, אני מקווה שהכנתם את הכוסות.

שבת שלום למוקי כהן. רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו

אז מה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? השמנצ'יק, פסחל הסתרזיז, גם הוא הגיע, אבל סמי לא הגיע.

שבת שלום דניאל פרץ, יאסו יאסו.

0: ימס רמי כהן, מוקדש לך.
1: אין התפעה.

אז כן, כן, דניאל פרץ כותב, אחרי תרזיז צריך לבוא מיטרופנוס. אז אני הכנסתי את ריפונס, אבל הנה גם מיטרופנוס, במיוחד בשבילך, דניאל. אבל לא זה, מה זה?

סמי זקן, אני יודעת שפספסת את השיר של השמנצ'יק, ואני לא מבטרת עליו, אני רוצה שתשמע אותו, אז הנה, החזרתי מהר מהר. במיוחד בשבילך ניתקתי את כולם.

חברים יקרים, המון המון תודה על השיתופים. אני רואה שהרבה הרבה שיתופים עשיתם, אז המון המון תודה. וגם לך, יוסף סקירי, אני יודעת שאתה עושה הרבה שיתופים. שוב, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, מוקי כהן, וגם אליכם, שני, אילן ואוריאן, והמון המון אהבה. רוחה לאלה, מלכת הזמר היווני משלנו.

0: כן.
1: זה הרדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבשי, ואני שבת שלום לבעל היקר שלי.
3: שבת שלום, אשתי היקרה, מתוקה, יפה, נחמדה, ושבת שלום לכל המאזינים. שבת מבורכת, שבת של כיף, שבת של הזנה לרדיו דבשי יווני.
2: תודה, תודה. אז בוא נשמע. פספסנו את ההתחלה, אז עכשיו אנחנו נשמע מההתחלה. פסחה להסתרזיז. כנראה שהתגעגע סמי זקן לשמנצ'יק, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם קצת על פסחה להסתרזיז. הוא נולד וגדל בעיר ליד סלוניקי. חבר שלו מהילדות, שהוא אומן גדול בבוזוקי, לימד אותו לנגן ולשיר. הוא גדל בתקופה קשה ובעוני גדול, בגיל 12, עבד כירקן, בגיל 17 בבנייה ועוד, שנים רבות נדד ושר בהרבה מועדונים. חלקן עם מוניטין לא כל כך טוב מבחינת האווירה, הקהל היה שובר מלבד צלחות גם בלטות על רגלי הזמרים, וזה היה גורם לפציעות. במקביל לשירה עבד כקולבויניק כדי לפרנס את משפחתו, נאמן למשך שנים לסלוניקי, סרב ללכת לאתונה לחפש מזל טוב יותר. בשנות ה-70 וה-80 הוא עבד באיזשהו מרתף בשכונה בסלוניקי. במשך 13 שנים נשאר זמר אנונימי. כשהגיע בפעם הראשונה לאתונה, מישהו שמע את קולו הנפלא ואמר שפסחליס יהיה שם גדול בעתיד, ואומנם כך, פסחליס תרזיז הפך לאחד הזמרים הגדולים והמבוקשים ביוון וסביבתה. אז הנה מההתחלה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקים. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו, אבל לא לפני שאומר שוב שבת שלום, שבת מבורכת לכוחי ורובן. איזה כיף לראות אתכם. והנה, מי מגיע? סטמטיס גונידיס, במיוחד בשבילכם. שיר שאת אוהבת, כוחי מו. אפטוס או אנס.

0: Λέω να κάνω ένα ταξίδι για το στρατό.
1: Σαββάτ σαλόμ למיכאל ואתי שהצטרפו. אז כמו שאמרתי, תתענגו לכם משירי הזבקיקו, מהשירים היפים, ובינתיים אני אעשה כמה שיתופים שלא ינתקו אותי מהר, ואשמח אם גם אתם תעשו. על הבמה יאניס בריוס, האחד והיחיד. מוקדש לכם אתי ומיכאל.
2: Γεια σου πολύ, Γατήλωτη.

בראבו, בראבו. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו. פאנוס קיאמוס.

והמון המון אהבה מכוחי. ואני ויורם מצטרפים. איך לא המלך.

Πάμε, πάμε, Angelo Zinusio. Μου δάσλεχα, Τσβίκα Κόρτ.

0: איזה כיף לראות אותך אילנה, אני לא יודעת אם אילנה סוויט, אילנה סויט, אז תתקני אותי.
1: בראבו אגלו.

נכון אמרתי מחרוזת, אבל דוד ירין הגיע, ואני לא יכולה שלא להשמיע לו לפחות שיר אחד רומנטי כמו שהוא אוהב. אז כן, הבנתי שאתה עובד קשה, ובשביל זה יש לנו את השבת, שבת מהנגד ויפה, שבת של מנוחה בשבילך דוד ירין, באהבה. Back in Christo the Loco.

ואנחנו נחזור לקצב הזה בקיקו. חוזרים למלך סטלוס קזנג'ידיס. מי כתב לנו? שושי עד ברקני כתבה לי, היא ביקשה שיר ישן,

אתי יחפש לך את השיר שאת מבקשת של סטליוס. בינתיים חוזר השמנצ'יק, במיוחד בשבילך סמי. סמי התותח, תמיד תהיה בשבילנו תותח סמי. היי דה פאמה.

0: יזרקו אותי ואני לא אוותר, אני אחזור, אחזור שוב ושוב. אני קסמנה, אני קסה, אני מקווה שאת שומעת אתי, מקדישה לך את השיר. ומיכאל מזמינה אותו לרחבה לרקוד לנו, זה בקי קו.
1: Άνοιξε, μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος, μάνα μου, ο παραστρατημένος.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני חזרתי, פתחתי שוב את השידור החי, יעשו יום טוב צקירי שממהר לשתף, המון המון תודה. אשמח אם כולם ישתפו, ואני גם שוב הולכת לשתף. בינתיים על הבמה, סתמתי סגוני דיסים, תקלמתה.

שהצטרף אלינו, אך יאן היקר שלי, אוהבת אותך, שמחה שאתה איתנו. וגם גליקו איתנו, השדר הענק ששידר פעם ברדיו דבש יווני, נוסטלגיה, פשוט נוסטלגיה, כיף לראות אתכם. אז אני רוצה להקדיש לך, גליקו, שיר שתמיד אהבת, סטלוס קזנג'ידיס. לזכר הימים ההם.

אתי, את ביקשת לשמוע את פאולה, וכבר הכנתי לך את השיר של פאולה, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש לזיו דומב את השיר הבא של ניקו סברטי ביחד עם עידן רייכל, שיר יפה.

על הבמה, פאולה, בשבילך אתי. הפעם אני מזמינה אותך לרקוד לנו זה בקיקו. יעשו אתי. היי דילנה סוויץ.

תודה לך אילנה שהיית איתנו, שבת מבורכת. את מוזמנת גם בשבוע הבא להגיע באותו יום.

0: να της το κενακείς.
1: שמענו שהוא קצת הזדבך בזמן האחרון עם סמים.

0: זהו, פייסבוק עומד שוב לנתק אותי, אז כבר עובדת לסיים.
1: Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

חברות, הפייסבוק שוב ניתק אותי, והפעם אני מסיימת שיר אחרון, ניקו סברטיס. אנחנו נתראה ביום שישי הבא באותה שעה, בארבע בדיוק, בעזרת השם שלא יהיו בעיות. שוב, תודה שהזמתם לי, היה לי כיף איתכם. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. מוקדש לכולכם באהבה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.

Market. Motimaya. רבי בולגרו. וגם אני מחר.

J'adore beaucoup. זו רק ההתחלה, מה שהולך להיות פה. אז קדימה, כולם עם הכוסות, גבוה גבוה. שיהיה לכולכם ימת.

שבת שלום לדבי טויטה. יעשו יעשו.

0: אליי איזה אחד שיקור, אין לי מושג, בלי שיניים. תשמעו, תשמעו אותו. מסטולה עלה.
1: Πρώτος δήμαρχος Αθήνας ήταν φουστανέλας. Νοικοκύρευε την πόλη ο απλός
0: καλύπρονας.
1: Γιατί ήταν πολύ

0: מנהגי. יחי נשתה
1: פלוטי. חבר של שובבי, איפה איזה באמת שובבי?
0: לפטישיה בריבוניה. וכפישיה הייתה
1: נקשרתי. תהיינו אותו סמי.
0: שטפני גיריה. Тестит Йордеш, Пептанке Гати, Бумбурдеш.

כן, אני הפסקתי את יניס פריוס במיוחד בשבילך סמי. אני רוצה להשמיע לך את פסחל אסטרזיז עם הבת שלו יאנה, שיר חדש חדש ששמעתי אותו כבר והשידורים הקודמים, אבל איך אפשר לא להשמיע לך את השמן שלך, היידל השמנצ'יק.

0: שהצטרף. איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא. כן, אז תבין מה הולך להיות עכשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, השיר החדש של יאניס פלוטרכוס. שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, פרנש קלה.
1: Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

הבנתי שקמת מוקדם, אז תלך תנוח. תאזין לי ביום שישי הבא, בכיף. את השיר הבא אני שלחת לבעלי האהוב, יורם, אורה קימו, אוהבת אותך.

זה שושי, אני נכנס לראות מה כתבת ולא הצלחתי כי התחילה פתאום מוזיקה מהשידור החי שקודם היה, ואת ביקשת לשמוע שירים.

בואו נקבל את השבת עם השירים הכי יפים וגם זמרת ענקית כהנת הזה בקיקו קטי דלי

אז יובל וקרמלה יעשו ענק המזגנים, שרה וחיים כהן, סמי ואותי זקן, חיים ואתי בונפיל. שבת שלום לאבי תביסל, איציק סבג. שבת שלום לשרית בונדובסקי, שבת שלום לשם.

שבת ושמולי כהן, יורם רחמני, מנשה סרנג'י, חזי שאול, אורי צפני, משה כהן מחדרה, שבת שלום דורית קספי, איפה אתה פרם קנסקי?

כן, את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך דורית כספי. שבת מוארת ויפה. לשיר קוראים הקיץ הזה, כן, אבל קצת חם, נכון? אז תהיו במזגנים כמוני. 2, 1

כן, אז אנחנו פתחנו עם הקיץ הזה ועם השמח הזה, ושתמיד יהיה לנו רק שמח. שבת שלום לגיל רפאל פרי, לאתי דבר.

אנחנו נמשיך עם השמח ועם שירים חדשים, יולי 2024. שבת שלום לאתי ומשה סעיד, אופר ורותי עזרה, מי להיות מאזין. מקדושה לכולכם באהבה.

שבת שלום לאבי טביסל, שבת שלום לנורית גרוינשטרן, תומריקו, גליקו, מרקו אסולין, אליזו סורטי.

כן, אנחנו ממשיכים עם השירים החדשים, יולי 2024. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. והיום בהמשך קטי דלי, כהנת הזבקיקו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. איפה כרמלה פנחסי, מוקדש לך באהבה מיובל.

השמעת בכורה ברדיו דבש יווני זני ציוני. היי דחי.

מקווה שאתם נהנים. ממשיכים עם אלקוז וזקולות.

המון אהבה לך חיים, חיים כהן, וכולנו מצטרפים. אם אתה זוכר את החלום הזה, שרה ג'רני, נוגה. רגע, אתם בטוח מכירים, זה קאבר לשיר של יאניס פריוס, אז בואו נשמע מההתחלה.

כן, בשבוע הבא אתם תשמעו את אותו שיר במקור, יאניס פריוס. אגב, ביום שישי הבא תהיה לכם קטי גרי עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, והיום קטי דלי בהמשך. את השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני, מה דובלה? תשמע איזה ביצוע יפה.

וממשיכים. אוח, מסרלוף. יעשו משה לוי, איציק איצקו, נינה אתיקה,

איזה יופי של ביצוע, אנה ויסי ביחד עם אדוני ברמון. ועל הבמה גליקריה, היא רוצה לשיר לך אבית אביסל, והיא מחפשת את מי, את מי? מרים אבו, מקווה שאת בהזנה.

0: Είμαι Θεοτσαπάη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: זו הייתה גליקריה, ואנחנו ממשיכים עם סטליוס קז'נג'ידיס, והוא מבקש, תביא לי משקה. אז זו הזדמנות מצוינת לעשות ימאס, שיהיה לכולכם ימאס.

0: anybody home?
1: איפה, איפה אתם? איפה כולכם? שבת שלום איציק סובק, שהצטרף אלינו יוסי כהן.

ממש לכל המצטרפים לרדיו דבש, שבני אתם במקום הנכון. שאלה אותי שאלה מרים אבו לגבי סופיה בבו, והיא ביקשה לשמוע שירים, תרגומים, ביוגרפיה. וכן, אני בדקתי אם כבר סיפרתי, ואכן סיפרתי. אז הנה, אם את רוצה לשמוע שוב, אני אספר לך. סופיה בבו הייתה זמרת ושחקנית יווניה. היא נולדה בטורקיה ב-1910 ונפטרה ביוון ב-1978. היא נודעה בעיקר בזכות הביצועים שלה לשירים פטריוטיים. פטריוטי פירושו מסור ונאמן לארצו. במהלך מלחמת יוון-איטליה, כאשר קונתה זמרת הניצחון. שמה האמיתי היה אפי בבו. רגע, יש לי קצת בלגן, כי אני פשוט לא הכנתי את עצמי, לא הבנתי מה הולך פה. היא החלה את הקריירה שלה בסלוניקי בתחילת שנות ה-30 בחורף 1933, והתקבלה לעבודה על ידי מפעיל בתיאטרון. לאחר מכן החלה להקליט שירים רומנטיים עבור חברת קולומביה וזכתה לתהילה בזכות קולה. המוניטין שלה לעומת זאת הרקיע שחקים לאחר המתקפה האיטלקית על יוון ב-1940, כאשר הביצוע שלה לשירים הפך להשראה מרכזית עבור החיילים הלוחמים, כמו גם לאנשים שבכלל שעבורם היא הפכה במהירות לגיבורה עממית. במקביל היא הציעה 2,000 לירות זהב מהון שלה לצי ההלני. לאחר הפלישה הגרמנית וכיבוש המדינה באפריל 1941, היא הועברה למזרח התיכון, שם המשיכה להופיע עבור הכוחות היוונים בגלות. לאחר המלחמה ב-1949 היא רכשה תיאטרון משלה, תיאטרון בבו באתונה, בשנת 1957. היא נישאה למאהבת שלה משכבר הימים, מימיס. במהלך שנות ה-60 היא הופיעה פחות ופחות עד שפרשה סופית בתחילת שנות ה-70. היא נפטרה ב-11 למרץ 1978 בגלל תפקידה במלחמה ומאמציה במהלך כיבוש הציר. היא זכתה לדרגת רב סרן בצבא היווני. שיר הרבטיקו מסירלו הוקלט לראשונה ביוון ב-1927 על ידי זמר הרבטיקו תאודוטוס דימיטריאדס, שכונה טטוס. אנחנו נשמע עכשיו את השיר מסירלו בביצוע של סופיה בבו בשנת 1947. ורוצים גם תרגום, אז הנה. מסירלו היקרה שלי, העיניים המתוקות שלך, שרפו לאהבה בליבי, אח יא חביבי, אח ילילי לי, אח. דבש נוטף מהשפתיים שלך, אח מסירלו, היופי הקסום, ישגע אותי, אני לא יכול יותר לסבול זאת. אח, אני אגנוב אותך מארצות ערב, מסירלו, המשוגעת, שחורת העיניים שלי, החיים שלי משתנים עם נשיקה, אח יא חביבי, עם נשיקה קטנה. אז הנה, מי סירלו?

הנה, גם גליקריה חוזרת בשבילך, מריה מבו. אבל לא לפני שנברך את קרמלה פנחסי, והיא רוצה לברך את בעלה יובל בהצלחה בכל מעשה ידיו, וגם מקדישה לו את השיר הבא של גליקריה, קוראים לה שיר נשימה. בואו נשמע, שיר ענק.

ברדיו דבש יווני אין היגיון, יש אהבה, יש שירים ביוונית. אז אני מקווה שאתם כבר מאזינים, נוסימן. יובל פנחסי אומר תודה רבה לאשתו היקרה שהיא הכתר של הבית ומקדיש לה באהבה. גן העדן שלי, כך הוא שר לך. ורגע רגע, שרה כהן כותבת, ריקי, אם אפשר לאחל יום הולדת שמח, בריאות והצלחה לבן שלי עדי ולקלתי דבורה, את כל הטוב שבעולם, את כל הטוב שיש, כך היא מבקשת, כמובן, כמובן, שרה, בשבילך, בשביל חיים, בשביל הקלה, בשביל הבן, לכל המשפחה, קבלו את השיר היפה הזה, פרדיס אמור, גן העדן שלי.

כי הוא עשיר שאת אוהב, אישה נאמנה. כן, מהר מהר, איך שראיתי שכתבת, הכנסתי את השיר, ולרגע תקע את הפלייליסט, מקווה שריננתם כבר והכל בסדר. אז הנה, אישה נאמנה בשבילך, מוקי. יעשו צביקה קורץ, צביקה וסטיקורץ, שבת וש.

צביקה קורץ, פאולה במקרה דיברה איתך, כי היא אמרה לי, אני אדבר איתך עם השירים שלי, ככה היא אמרה בדיוק. מוקדש לך צביקה.

איציק סובג, את השיר הבא אני שולחת אליך, סטליוס קזנג'ידיס. וסטליוס עם החוויות שלו בשבילך איציק, ולכל מי שאוהב את סטליוס,

שיר, שבת שלום, שבת דבש, קלו סבתו, שמולי כהן, ביתו ליובן, והוא רוצה להמסור לשאול ולרונית הברבוניה, שתהיה לכם שבת שלום, משמוליק ודורית, אוהב אתכם, והוא מקדיש לך את יני סטסיוס, ואגליקי אילדי מקדיש לשניכם, שאול ורונית, באהבה, לשיר קוראים דרך אחת.

וואו, איזה שיר ענק, אחד היפים לטעמי. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. עוד שיר אחד ואנחנו נעבור לקטי דלי. חוזר אלינו וסיר.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. אנחנו עוברים לקטי דלי. קטי דלי, אחת המבצעות הטובות ביותר של הזבקיקו הגדולים בשנות ה-70, והיא מכונה הכהנת של הזבקיקו. היא ילידת כפסלי, אני מקווה שאמרתי נכון, אתונה. קטי, לא רשום בכלל כמה חרשתי, אתם לא מבינים כמה חרשתי, כמה חיפשתי, כמה חפרתי, למצוא את הגיל שלה פשוט אין. אז אם מישהו יודע, אני אשמח אם תכתבו לי. קטי מספרת, נולדתי בפוקיונוס, מוצא מסמני, אני מקווה שאני אומרת נכון, צד קוטרונה. סבי וסבי היו מורים בארמונות. הם נתנו שיעורים לנסיכים. היינו כמו אריסטוקרטים, אבל רציתי להיות זמרת. קטי עשתה את צעדי הראשונים בתחום המוזיקה בשנות ה-60. סיבות אישיות אילצו אותה לגור בקנדה ובאמריקה. בואו נשמע את השיר הראשון בקצב הרבטיקו. שולחת אליך אבי תביסל.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכרו של שוקי מהפרדה של חנה, שמאוד מאוד אהב לשמוע את קטי דלי, ואפילו פעם ביקש ממני לשלוח לו אלבום שלה. עזבת בלי לשאול אותי, כך אומרת קטי.

עזבת בלי לשאול אותי, עזבת בלי להגיד לי, לאן שלא תלך, אל תשאל עליי, אתה תשאל עליי, כאילו לא מצאת את ליבי, לאן שלא תלך, תחשוב על החיים שחיינו ביחד, אתה תיפגע, אתה תפקה, אתה תיעריץ, בבוקר, בצהריים ובערב, עזבת בלי לשאול אותי, אבל אתה תתחרט לילה אחד, ואם תרצה לחזור, יהיה לי מישהו אחר בלב.

היא מספרת, טירוף השירה נכנס בי עוד מבית הספר. בגיל 12 הוכנסתי למקהלה לשיר את אבא מריה, אבא מריה, מאת שוברט. מאז אני אומרת שכשיהיה גדולה אני הולכת להיות זמרת. אבא שלי היה מניאק, סליחה על הביטוי. הוא נהג לומר לי, אני חותך לך את הגרון. הוא אפילו לא נתן לי ללכת לבלט. לא נהפוך אותך לזונה, נהג לומר לי אבי. אבל אמא שלי לקחה אותי בסתר. אבא שלי הבין את זה, אבל אני ואמא עבדנו עליו עד שברחתי לקנדה. בגיל 17 היא הגרה לקנדה. לא הייתה לה בעיה עם אנגלית כי היא למדה אנגלית ביוון. הדרכון הקנדי הוא הטוב בעולם, זה מכסה אותך בכל מקום, זה מה שאמר לי מאגר, אבל שם איבדתי את כל הזכויות שלי. קטי המשיכה וסיפרה, החלום שלי היה לנסוע לאמריקה, זה מה שרציתי מאז שהייתי ילדה. ראיתי את הארץ מהמגזינים שדפדפתי בהם, נסעתי למונטריאול. אני לא זוכרת הרבה, זה נראה לי כמו עיר נחמדה. היה לנו שם בן דוד והלכתי לעשות בייביסיטר לילדים שלו. עבדתי גם במסעדות. כל היוונים עשו אז את העבודה הזו כשעזבו למדינות זרות. עבדתי 15 שעות עבור $5 קנדי. יום אחד כשעבדה במסעדה קולה משך את תשומת ליבו של מעסיקה. בתוך המסעדה שרתי, וככה במקרה שמע אותי הבוס, סיפרה קטי. בואי, תני לי לעשות אותך זמרת, אמר לי. אבל השיר היחיד שאני מכירה הוא מנדולינה. אמרתי לו, שבי, הוא התעקש. תתחילי על הבמה עם טמבורין, אתם יודעים מה זה, תוף מרים. ובינתיים, התלמדי. הוא הביא אותי למועדון, לא הופיע ואמר, אני הולך לעשות אותך זמרת. אז למדתי והתחלתי לשיר שם ב-1971. בואו נשמע את השיר הבא, אותו אני מקדישה לכם, צביקה ואסתי קורץ. וצביקה אומר לאסתי, אל תברכי ממני שוב. לא, לא, קטי דלי אומרת את זה. אל תברך ממני שוב, ידעתי שיום אחד תבוא ותתעייף מהטירוף שלך, אל תסתלק יותר, מנגה שלי, בחור קשוח שלי, תישאר בתוך החיבוק שלי. הפרידה שלנו לא הייתה הוגנת וקשוחה לאין שיעור. אל תברח ממני שוב, מצאתי את עצמי בדרך החיים בלי אמא, קרובי משפחה. אל תברח ממני שוב.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך חיים בולפיל, אני מקווה שאתה בהזנה, ושולחת גם עד ליוון ללכה שמולי כהן. במקור סטליוס קז'נג'ידיס. אבל רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. אני אף פעם לא אוהב, אני אף פעם לא אוהב, אני אומר לך את זה בבוטות. ואם אהבת אותי, ספרי לי, למה זה צריך להסיק אותי? אל תהי קודרת כלפיי, בלי סיבה, במרירות וכאב. שאני אף פעם לא אוהב, שאני אף פעם לא מתעייף. החיים שלי לא יציבים, אני אוהב חופש, בדיוק כמו הצוענים, שלא גרים באותה עיר. אל תהי קודרת כלפיי, בלי סיבה, במרירות וכאב. שאני אף פעם לא אוהב, שאני אף פעם לא מתעייף. גם אם אנו נפרדים, אז מה? זה לא צריך להפחיד אותך. בחור טוב, יתאים לך יותר, אל תהי קודרת.

כן, במועדון שהיא הופיעה ב-1971, היא פגשה את טאקיס ביניס. למעשה הוא גילה אותה והחל לעבוד איתה. טאקיס שעה בקנדה ובארצות הברית משנת 1958 עד 1983, ולאחר מכן הוא חזר ליוון. ב-1968 קטי עזבה לניו יורק, שם נאלצה להתחתן כדי שתוכל להמשיך לגור שם. התחתנתי באמריקה, החתונה הזו עלתה לי $15,000, אבל לאחר שנה אחת התגרשתי, כי הנישואים היו מזויפים, מספרת קטי דלי. הוא היה בחור נחמד, כן, הוא היה האדם היחיד שבאמת אהב אותי, הוא היה מקלמטה ביוון, והיה באמריקה מאז שהיה בן 10. הוא התאהב בי, וכשעזבתי אותו, רק אז הבין ואמר לי, נשים כמוך נולדות פעם ב-100 שנים. למה לא ניצלתי את זה בזמן שגרנו יחד כדי להשיג גרין קארד? שירות ההגירה עקב אחריי, והייתי צריכה לחיות איתו תקופה, כדי שלא יעלו שנישואים אלו מזויפים. הוא מת בשנת 1987. היו לו מועדוני הימורים בכל רחבי מנהטן. היה לו הרבה כסף. לא היו יחסי מין. והוא קיבל את זה, למרות שהוא היה יווני. הוא היה באמריקה מילדותו, והתרבות שלו הייתה אמריקאית. אהבתי את אמריקה, אבל עברתי שם שנים קשות. כשהכל נראה טוב, אתה יודע איך זה דבר רע. כשאתה לא יכול להיות בשום מקום, כי כולם מחפשים רק להשכיב אותך, סליחה על הביטוי. אם הייתי צריכה להיות גם גבר וגם אישה בשביל עצמי, היו לי הטרדות גם מלקוחות במועדון בו עבדתי. אז כשאדם הציק לי, הרבצתי לו בכל הכוח, ומכיוון שפחדתי ללכת לכלא, חשבתי שנכון לחזור ליוון. כתבתי לאבא שלי, אבא אני זמרת, הוא כתב לי מכתב ואמר, מכיוון שאת רוצה להיות זונה וללמוד לעשן, אסור לך לחזור עם ילד לא חוקי הביתה, ובכל זאת עזבתי את אמריקה וחזרתי ליוון הביתה. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון, מאושר הוא האיש, איך לא יהיה מאושר עם אישה כמו טלי. מוקדש לכולכם באהבה, לך שמעון, לטלי, לנמרוד. ושתמיד תהיו רק מאושרים, אמן. השמעון, אני מתארת לעצמי ש... אתה תרצה גם לשמוע את התרגום. מאושר הוא האיש, האיש המאושר. כשהוא לא מכיר אהבה ובנות יפות, דעתו לא מתקהה. יש לו 1,002 צרות, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבדו יודע את זה. ובכל זאת, אהבתי. ויש לי אש גדולה. צרות שלא ציפיתי, זה עלה לי לראש. ובין אם עשיר או עני הוא, הוא לבדו יודע זאת, ובכל זאת אהבתי, ויש לי אש גדולה, צרות שלא ציפיתי, וזה עלה לי לראש.

לשאלתך, שרה כהן, כבר אני מספרת. ב-1971 קטי חזרה ליוון, אבל ביוון נכנסתי להיריון, מספרת קטי. בין השנים 2001 ל-2010 הופיעה קטי במועדון ויקטוריה, בכיכר ויקטוריה באתונה. יום אחד המלחין והתמלילן סטברוס קסרחטוס, שהיה גם חבר בפרלמנט האירופי, פגש אותה בכיכר ויקטוריה. שם הופיע, והוא התפעל מקולה. ב-2005 הם שיתפו פעולה ויצרו ביחד אלבום. סטברוס קינה אותה המוזה שלי. בשנת 2012 הם עבדו יחד למחזמר אמן ואמן. כמו כן, כולם הסתכלו על הגוף שלי, כך מספרת קטי, ולא על הקול שלי. היחיד שהתייחס אליי כמו למשפחה היה סטברוס. היינו ביחד יותר משנתיים, וכשהתברר שאני בהיריון, נאלצתי להתחתן בפעם השנייה. אבל זה היה רק לחמש שעות. אחרי הכנסייה נפרדתי ממנו, והוא הלך עם מישהי אחרת בליל הכלולות שלנו. זו הייתה הסיבה שהרסתי למעשה את הקריירה שלי. הוא לא רצה לעזוב אותי לבד. הוא היה חולה עליי. הוא היה בן מזל גדי ולא הבין כלום. חשב שמה שהוא אומר זה מה שצריך להיות. הוא קינה לי מאוד על כל מה שעשיתי והיה מכה אותי. הלכתי לשיר עם רגליים וידיים כבולות. וכשנתן לי לשיר עמד להסתכל עליי. לא הצלחנו להסתדר בכלל, הוא רצה להרוס אותי, ולא יכולתי לדווח עליו למשטרה, כי המגזינים היו כותבים עליי, ופחדתי שאמא שלי ואבא שלי יגלו. הרסתי את הקריירה והחיים שלי בגללו. והוא גם לא היה קשיר להיות אבא לילד שלי, אז הלכתי, אבל היו לו חברים שעקבו אחריי, ובכל מקום שמצאו אותי, עיקו אותי. שילמתי הון כדי לקבל גט. הוא לא רק לקח את הכסף שלי, אני שילמתי לו בחיי. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, ברוך המצטרף, שבת מבורכת, סוף סוף. חבל פספסת את השירים היפים, השקטים, הדואטים, הקדשתי לך, אולי תשמע מחר בשידור החוזר. אז הנה שיר במקור של וסיליס קראס.

קטי דלי שיתפה פעולה ביוון עם שמות גדולים במוזיקה היוונית כמו ציצני, זבטס, גבלס, אולם בכוונה או במקרה, אולי בשל היעדרותה ארוכה באמריקה, היא מעולם לא הפכה מוכרת לציבור הרחב במשך כל השנים, ובשביל זה אני כאן, כן, בשביל להכיר לכם אותה למי שלא מכיר. קטי מספרת, ביוון עבדתי בקסבה, עבדתי עם דימיטריס מיטרופנוס, וסיליס ציצניס, פנוס גבלס ואחרים, נהגתי לשיר את השירים שביניס לימד אותי. שירי גברים, כן, הרי בטיקו, זה בקיקו, אבל מכיוון שלא שילמו לי טוב, עזבתי.

והלכתי למועדון מקסים, ומשם לשחר עם מיטרופנוס. היה שם תורים כל הלילה. היה שם גם עומר שריף שהשתתף בזמנו בסרט ביוון, והוא התאהב בי שם. הוא היה בא לילה אחד, נתן לי את הז'קט שלו, ולשני את החולצה שלו, ואמר, בואי להילטון וקחי את כל השאר. ואז הבטס לקח אותי ואמר, בואי לאמריקה, ומיד הסכמתי. שם התאהבתי באיטלקי, אחיינו של מאפיונר, קרלו גמבינו. הוא היה נשוי, הוא היה קתולי, וקתולים לא מתגרשים. הוא בא בשבילי כל לילה למועדון, למדתי גם שני שירים איטלקיים כדי לשיר רק לו, אבל האהוב עליו היה מה זה הדבר שנקרא אהבה. כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר אחר, לשיר קוראים שני רשעים חסמו אותי. עכשיו אני מבינה פשוט למה לא הצלחתי, למה לא שמעתם אותי.

שרה כהן, אני סיפרתי שהיא נכנסה להיריון והיה לה ילד, אבל לא יודעת באמת מה היה, לא מספרים אם היא עשתה בסופו של דבר הפלה או שהיא ילדה, זה אני לא יודעת, כי יותר מאוחר הבנתי שפשוט היא הייתה לבד, אז אני ממש לא יודעת, אין הרבה פרטים עליה למעשה. אני אמרתי לכם, חפרתי וזה מה שהצלחתי להוציא, וזה האמת שזה די הרבה, אבל פרטים ממש אין עליה. קטי ממשיכה ומספרת, הייתי יפה מגיל צעיר, הייתי בובה בלונדינית עם רגליים גבוהות מאוד ומותניים צרות בסגנון מרילין מונרו, והתנועה הייתה נעצרת כשהלכתי ברחוב. לא הבנתי את זה, אבל יכולתי לראות את האנשים שעצרו והסתכלו עליי. היופי הזה הביא לי רק הרס וצרות, אמרה קטי. תמיד שכרתי בית מול המועדון כדי ללכת מהר, והשתדלתי אף פעם לא להיות לבד. היה לי מזל שהאחיין של גמבינו התאהב בי, והיה מגן עליי מפני כל העיניים שראו בי טרף. הם נהגו לאמר על $1,000, מי יבוא איתי ראשון למיטה. אחד מהם היה אוסף את הכסף מאנשים שונים, כ-15 או 20 איש. ניצלתי ממש בנס. רוב השירים שקטי שרה היו שירים זה למעשה לא היה מקור שלה, אבל השיר הזה שעכשיו תשמעו זה כן מקור שלה. לשיר קוראים האשמה.

כן, השיר הבא במקור של סטלוס קזג'ידיס, קוראים לשיר לב מתלונן, ואותו אני שולחת אליך אורי צפני. איזה צער מכביד עליך, כבד ובלתי נסבל, לב מתלונן, חסר נחמה, בעולם המזויף הזה שהוא כל כך עייף. לב, למה לך להתמוסס עם המרירות? מי עשה לך עוול והטעה אותך? דבר, דבר ליבי.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, הזמן עוזל ויש לי עוד המון לספר. באמריקה היה לי יותר טוב מאשר ביוון, כך מספרת קטי. האנשים שם היו תאורים יותר, כאן ביוון כולם רמאים. לדוגמה, כשהייתי בסיס שלי, זמר גדול מאוד נתן לחברת התקליטים שלי דאז 20 מיליון דרחמות כדי למחוק אותי מעל פני האדמה. במשך שנים היא נסעה הלוך ושוב לארצות הברית ויוון. היא שיתפה פעולה עם ויניסיו קפוסלה, זמר ויוצר איטלקי, והוציאה ביחד אלבום רבטיקו. שרתי שירי גברים ונלחמו בי על זה. למרות שאמרה שהיא יותר טובה בשירים האלה, היא הביאה מאמריקה את כל האופנה החדשה, היא גילחה את קצוות שערה וצבעה אותו ודאגה לאפר את עיניה בכל ערב, כי זה היה אופנתי באמריקה. והיא מספרת, פעם הבאתי חליפה שקופה מניו יורק, זה היה מפלסטיק ויצאתי עם זה, וזה יצר בלגן. נשים וקולגות כינו בי על יותי יפה. סוטוריה בלו נלחמה בקטי. היא הייתה אישה הראשונה שלפשה חליפה על רחבת הריקודים. היא חיה שנים רבות באמריקה. כן, קצת קשה לספר כשאני שומעת ברקע הזקות. ב-2012 קטי פרשה משירתה וסגרה אחת ולתמיד את הדלתות שנפתחו בפניה לרווחה. החלטתי לעזוב את המקצוע הזה כי נמאס לי לעבוד כל כך הרבה שנים ולא לקבל שכר. ביוון אף מועדון לא משלם. אני שרה ובעל המועדון מקבל את הכסף. אם אפתח את הפה זה יהיה רע. זו גם הסיבה שבגללה הפסקתי לשיר לתמיד. החלטתי שאני חייבת לעזוב ויצאתי בראש מורם. עכשיו הם מבקשים ממני לחזור. כשאמרתי לכולם, בואו למועדון לראות אותי ולתמוך בי, הם לא באו. עכשיו הם נזכרים בי? לא תודה, אני לא רוצה, אמרה במרירות. כן, קטי דלי הייתה מאוד מאוד מרירה על החיים. בואו נשמע את השיר הבא.
2: בלטמן.
1: אוח, המן המן. היידה שמעון דדון. איפה אתה, סמי? סמי זקן.

אשתי ממשיכה ומספרת, עבדתי עם ציצני, זבטס, גבלס, דיוניסיו, הם לקחו אותי איתם כי הבאתי להם אנשים וכסף. עם זאת, אני לא קיבלתי כסף, שום דבר. ציצניס אהב את הקול שלי, והייתי חברה של זבטס, אבל קיבלתי רק מלחמה מהם. כל הזמן הכשילו אותי, סיפרה קטי במרירות. באפריל 2021 פרצו לביתה כשישנה בחדרה. יש חלון שצינורות הגז עוברים דרכו. הם עלו דרך הצינורות. המכה העצומה עבורי הייתה ששנה לפני פרוץ הקורונה לקחתי את כל הכסף שלי מהבנק שהיה בכספת והעברתי אותו לכספת הביתית שלי. בגלל שיש לי בעיות בריאות, לא יכולתי ללכת לבנק כדי לקבל כסף להוצאות יומיות שלי. כשנשאלה אם מישהו ידע על העברת הכספים, היא נעצרה בפתאומיות ואמרה, הייתה מישהי שהכירה אותי ונלחמתי איתה, כי היא רצתה שהפוך אותה למנהלת משותפת של הכסף שלי, בתנאי שהיא תדאג לי, אבל לא הסכמתי. כשהפורצים פרצו לביתי, הם ריססו אותי בזמן שישנתי. הם חיפשו בכל הבית, ומשלא מצאו את הכספת, העירו אותי והתחילו להתעקש שגלה להם איפה יש לי את הכסף והתכשיטים, סיפרה קטי בשברון לב. אמרתי להם, בבקשה, אל תפגעו בי, יש לי בעיות עם הלב שלי, יש לי הרבה בעיות בריאות, אני אתן לכם הכל. והם, ללא כל היסוס, תפסו אותי בשיער וגררו אותי, לקחו אותי לכספת, לאחר שקשרו אותי, כן, קשרו אותה לעץ ביער. הם שברו לי שתי צלעות, נתנו לי אגרוף בעין ובשפתיים כדי שלא יצעק. מה שיותר גרוע הוא שהטחול נפגע במידה רבה, התייפחה קטי. היא נלקחה מיד לבית החולים. שם נמצאו חבלות רבות והמשטרה נקראה לתעד את האירוע. עם זאת, היא בגלל ההלם שספגה לא יכלה להבין את היקף ההתעללות שספגה. כשהמשטרה הגיעה, לא הבנתי הרבה ממה שקרה לי ולא ידעתי מה לומר. לא זכרתי שהם פתחו את הכספת שלי. הייתי במצב רע, אבל הדבר המטריד הוא שהפושעים חזרו כעבור 24 שעות ולקחו את התיק שלה וגם את חפצי הערך. היא למעשה לא מהססת להתוודות בבכי שאין לה יותר כסף אפילו לחיות ומבקשת מהעולם לעזור לה. אני לא יכולה להסתיר את זה, אין לי אפילו כסף לחיות ממנו, אף לא יורו אחד, לא לחשמל ולא למים. צברתי את כל החסכונות שהיו לי במשך שנים כדי לחיות בכבוד. מעולם לא ביקשתי עזרה מאף אחד, ועכשיו בגיל הזה מצאתי את עצמי מבקשת מאנשים לעזור לי. אין לי אף אחד בעולם שיעזור לי. אני לגמרי לבד, אני מתחננת, כל חבר שרוצה לעזור לי שיעשה זאת, אומרת קטי בקול קורא הלב. כן, אם כתוב כאן שהיא נשארה לבד, כנראה שבאמת אין לה ילדים, לא היה לה ילדים.

איפה איפה תקנסקי? אהבתי ושנאתי במקור של פאנוס גבלס. בוקר ולילה בחיי, אני הופך נואש שאהבתי ושנאתי ואני אומלל. אהבתי את העיניים שלה, את השפתיים שלה, את הנשיקות שלה, אבל היא גרמה לי לסנוע את הלב הדואף שלה. עכשיו אין לי לב לאהוב שוב. אהבתי ושנאתי, אני לא רוצה לחיות יותר.

רגע, רגע, רגע, רגע, לפני שאני מתחילה עם השיר, חיים בונפיל כותב, אני רוצה קודם כל לברך אותך, ריקי, ואת בעלך יורם, באחלה שבת, את כל הנינות והנין, הנכדים והילדים, וכמובן הנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגני, מעיין ממיימי, אחלה שבת לכולכם, לכל עם ישראל, וגם לך, חיים בונפיל, אני הקדשתי לך בהתחלה, אבל כנראה שעדיין לא התחברת, אז שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת.

השיר אתם הולכים לשמוע קטי דלי בשיר של פריוס החטאים שלך. אבל אני רוצה קודם להמשיך לספר לכם. לסיכום אומרת קטי, הקדשתי את חיי לשירה, אבל אם הייתי מתחילה הכל מחדש, הייתי הופכת לעקרת בית עם ילדים, כן, 4-5, איבדתי הרבה דברים בגלל הלילה, את החיים הפרטיים שלי, לא יכולתי להיות אישה, לשיר כל ערב ולהקים משפחה. מאז שההורים שלי מתו אני לבד, הלילה נתן לי הרבה מרירות, סבלתי הרבה, לא אכפת לי להגיד את זה, אני בסדר, אבל הצטערתי שנכנסתי לתחום השירה, השארתי את הקול שלי כמורשת, זה בתקליטים, ביוטיוב וכן הלאה. אני רוצה שמי שמכיר אותי יזכור דבר אחד, שאני אדם טוב, וכן, זה חשוב לי מאוד. בלילה פגשתי הרבה צביעות, אנשים שאוהבים אותך יום אחד, מעבידים פנים שהם לא מכירים אותך למחרת. זה הכי כאב לי, אבל אני בסדר. עבור מלחינים רבים, קטי דלי הייתה אחת הזמרות החשובות ביותר של הזבקיקו, הזבקיקו הכבד של שנות ה-70. קטי מתגוררת עד היום בפליו פלירו. אני מקווה שאמרתי נכון. אז בואו נשמע עוד שני שירים יפים של קטי, כפי שאמרתי, החטאים שלך, ואני רוצה גם לתרגם. אם הייתי צריך לספור את כל החטאים, יישארו לי רק 5 אצבעות מתוך 10, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שבעולם, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שבעולם. עכשיו את מנסה להצדיק את עצמך? בהרפול שלך, תוך כדי שתייה, ואת ממשיכה לספור את האצבעות שלך על החטאים שלי, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שלך, שבעולם, כל האצבעות שבעולם.

מרים אבו כותבת, ריקי, תודה על מה שאת עושה למען המאזינים, על התרגומים, על השירים, על המאמצים להקדיש לכל אחד את מה שהוא אוהב. שתהיה לך ולמשפחתך שבת שקטה ומענה, המון המון תודה, ותודה שאת איתנו, מרים אבו. ושימון דדון, עוד מעט שיר אחרון שקטי דלי, ואחר כך אני אשמיע את מה שביקשת. טוב ונו ההר בשבילכם, אז הנה רדיו דבש יווני. שבת שלום לשוקי פז, לכל המאזינים באשר אתם. טוב ונו ההר, העלה והשיר על ההר הגבוה ביותר, שישמע בשממה, כאבי עם הפריטה, הפריטה על הבוזוקי. ההר יהיה חברי, והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבכה ואכאב יענך ההר, על ההר אשאר רחוק מהעולם, לבדי אבכה ואכאב, וישמע אותי ההר.

0: רדיו דו-שבעי 24 שעות ביממה. רדיו
1: שרה כהן, בעצם כבר הקראתי, פשוט זה קפץ לי. השיר הבא, שתי דלתות לחיים, סטלוס קז'נג'ידיס, מוקדש ל... מה יהיה עם האזעקות האלו? כן, אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לנמרוד, שיחגוג מחר יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן נמרוד, אוהבים אותך, ממני, מיורה, מכל המאזינים, מההורים המקסימים שלך, מכל מי שנמצא איתך, מכל מי מהחיות, אז כאן...

יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי היקרה על עוד תוכנית נהדרת עם המון מוזיקה נהדרת, שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה, אמן, אמן ואמן, וקרס. במיוחד בשבילך יוסי כהן, הבדידות שלי, כך הוא שר.

לכן אומר לכולם שבת שלום שקטה, בפרט ללבלי ויורם, שידור מנצח. תודה רבה, תודה שהיית איתנו שמעון דדון, אוהבים אותך, ושוב המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח לנמרוד.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסה, לאונידס וליס וסמי. סמי זקן כותב, תודה ריקי על עוד שידור מעולה, על ההקדשות, התרגומים והשירים. תודה, תודה לך שהיית איתנו סמי. אני עדיין לא מסיימת, עוד קצת בקצב הזה בקיקו הכבדים כמו שאני אוהבת, כמו שאתם אוהבים. לעולם לא אתאהב

של שיר, והוא עדיין על הבמה, זה פירס מילס, והוא אומר, אל תגידי לי איך את אוהבת אותי, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, דוד ירים, עם אופיספוס מגפס. אוטוטו לפני סיום,

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני. יסו תומריקו, אוהבים אותך, מחכים שתשדר גם אצלנו סוף סוף. אבי תביסל כותב, מתקרבים לסוף השידור וגם לקראת השבת, עוד שידור נהדר, כולו הרגע, וממש מרגישים את ההשקעה, כי החפירות שלך הן ממש מהבוידם, וזה לא פשוט בכלל. אז לריקי וליורם ולמאזינים, מאחל שבת שקטה, שנתבשר בבשורות טובות, עם ישראל חי. המון המון תודה. תודה שהיית פה איתנו, אבי תביסל. וגם דוד ירין כותב, תודה רבה על ההקדשה, לכל השירים והקדשות, חברה יקרה, אין עלייך. תודה, תודה לכולכם, תודה על כל הפרגונים. שיר אחד לפני סיום, שיקור גם הלילה, כן, שיהיה לכולכם ימס, תמשיכו לשתות ורק לשמוח.

פתאום לשיר האחרון טרסוס קריסטליס אומר אני פורש, וכמובן גם אני, זהו, קרוב לארבע שעות שידור. אז המון המון תודה שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אני בכל אופן, היה לי תענוג אמיתי. שתהיה לכם המשך האזנה רבה, ואנחנו נפגש ביום שישי הבא.

0: לשלוח.
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.

איזה מחיאות כפיים, חבל על הזמן, מגיע לעלי גליקריה. שבת שלום לשובבי, למאיה זבקיקו, לזוהר, למתן נתן זון, לרינה, למרשמלו, מרשמלו, כתבתי לך בפרטי, בבקשה תענה לי. שבת שלום לכל החברים בפייסבוק. אז בואו נראה מי נמצא איתנו. שלמה תירום, דוד פחימה, לי אלול, אייל שקד, רובי פסקל, דודי, היידה דודי, רחלי אביטאי, זוהר חיים, פרח. אז קדימה, קדימה, מהר, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאני אדע ואוכל להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים בשמח.

שבת שלום לאיגל שהצטרף אלינו לצ'אט. איפה נעלמת לנו? מאיה זבקיקו. שבת שלום לאלי פורט, לטובה ברזילאי, לדבורה ממיימי, לשאולי שאולי, רוחה לאלה. שבת שלום למושיקו מיטרופנוס, שלבטח מאזין, למוטי שלי, שלי או שלי שלי, לא הבנתי, מוטי, ברוך המצטרף לדבש. שבת שלום לאיידה ושלום אוחנה, לאופר אוחנה. שבת שלום, אראל חדד, אור דלית.

שבת שלום לשימי מויאל שהצטרף להזנה, שבת שלום לשרית צדוק, ברוכה מצטרפת, לאדרי שוקי שגם מאזין לרדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים עם ניקוס אויקונומופולוס.

שבת שלום לכל המצטרפים, לכל החברים שהצטרפו אלינו. שרית צדוק, ברוכה מצטרפת, בטיבוארון, ציפי שוק, סילבנה ערב.

שבת שלום לחברים שהצטרפו אלינו בצ'אט של הרדיו, לטובה ודביקו ממיאמי, לכוכי ורובן, יסו, לדניאלה.

0: שוקרסה.
1: שוקרי.
2: שבת שלום לטובה ודביקו ממיאמי, לרינה, לשובבי, לאירי שהצטרפה אלינו, מאיה זה בקיקו, כוכי ורובן, מרה שמלו, ברוך המצטרף, לדניאלה, לזוהר, למתן, איגל, קורקוליס, נועם.

0: חברים יקרים, משום מה התנתקתי מהשידור, אבל כבר חזרנו אליכם, ובינתיים הצטרף אליי לאולפן גליקו 69. שבת שלום גליקו.
1: שבת שלום לכל המאזינים, רדיו דבש יווני, רדיו מספר 1, מה קורה? האם כולם מוכנים להפצצה הגדולה, לבלי?
0: כן, כן, כולם מחכים, חבל על הזמן.
1: היום את יודעת, את בוחרת חצי ואני בוחר חצי, כן?
0: בכיף, בכיף, וגם הכנתי לך את הזמרים שאתה אוהב.
1: מה את אומרת, נצא לדרך?
0: קדימה, קדימה, אתם מוכנים, מאזינים יקרים?

היידו, שבת שלום לטובה, שבת שלום לרינה, לשובבי, יסו איריס, יסו מאיה, זה בקיקו, היידה ליז מאלת, היידה סטלרה, כוחי, כוחי ורובן, שבת שלום, יסו דניאלה, יסו זוהר, מתן, שלמה אנג'ל, היידה שלמה, יסו איגל, שי ברטל, רונית, כל המאזינים שנמצאים איתנו בפייסבוק, שבת שלום לכולם, רדיו דבש יווני.

Discolégame.

0: אחר הימים ההם. ביוטיפול, השיר אהוב עליך.
1: את יודעת, אני שדרגתי אותו מביוטיפול לחומוס פול, אבל על הכיפה. אני רוצה ככה, על תחילת השידור, להתקן את כולכם, בבקשה ממכם, לא לחוס עלינו היום. קצת קשה לנו היום להיכנס לכל אחד לפרטי, לענות לכולם, אנחנו פה שני אנשים על המסך. יש לנו שולחן בערך של 60 סנטימטר, לב לי כל הזמן שותה לי את הוודקה, וזה קצת בלגן. היי דה ביוטיפול, כריסטוס דנדיס, היי דה דבש, תני לנו בווליום לב לי.
0: שבת שלום לקורין גבאי שהצטרפה להזנה, ולכל החברים שהצטרפו, שתהיה לכם האזנה רבה ושבת מבורכת. אז בואו נשמע מהתחלה ביוטיפול. ביוטיפול.

שבת שלום לנילי ויוסי שהצטרפו אלינו לצ'אט, ולכל החברים ברדיו דבש יווני, טובה ודביקו, רינה, שובבי, איריס, מאיה זבקיקו, ליב לילה, ברוכה מצטרפת, נילי, כוכי ורובן, דניאלה, זוהר, מתן, שלום אנג'ל, איגל, רונית, ברוכה מצטרפת, לכל החברים בפייסבוק, לכל המאזינים, באשר אתם, מאיה, מאיה, מזכיר לך גליקו? שיר נוסף שף.

0: רוצה עכשיו אבל לשמוע את כולם צועקים.
1: משוקר דמנגף תוקה מנגף תוקה מנגף תוקה.
0: איפה הצעקות של כולם? איפה? הייתה רדיו דבש? שבת שלום בדבש?

0: ידעתי שתגידו, ידעתי, ידעתי. אז מה ראו בליך? אני קוסברתי.
1: פסטו מוקסנה, מיוחד מיוחד לזוהר שלנו. יעשו זוהר.
0: זוהר, אוהב תסתדל לי, גליקו, תלמד.
1: זה סוג מסוים.
0: זה לפני התסתדל.

כן, זה היה ניקוס ורטיס. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אנחנו נמשיך עוד אחד עם ניקוס ורטיס הענק שלנו. הייתי רדיו דבש.

Θερμοκλικία, Νίκος Βέρτης. Oh, ho, ho, ho, ho.

0: אנחנו נעשה איזה דיל מסוים. אנחנו... אני גורר שישה שבעה שירים, ואת גוררת שישה שבעה שירים. מה את אומרת?
1: אוקיי, בכיף, מתאים.
0: היי, רדיו דרש.
1: כולנו ברדיו דבש.
0: רגע שאני יודע, זה מה שזוהר אוהב?

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: זה בסדר, נתן, לא לדאוג. ברוגול, אנחנו מרשים לך להיות ברוגז לו. אוטוטו יוצא אליך, נתן, מיוחד מיוחד, המלך סטליוס קזנג'ידיס, היי קפזנה.

0: גם אני אוהבת וסילי סטאר.
1: אז מי מקדישים את השיר הזה, גיקו?
0: אז אני מציע את השיר הזה שנעביר לסטלרה שלנו, מה אתה אומר?
1: זה בדיוק מה שחשבתי.
2: היי, קפטניה!
1: היי, תסטלרה!

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι, αυτά είναι τραγούδια.
1: Ας είναι η Αγία Τόσελ, η Αγία Τόσελ μη, η Αγία Τόσελ Ματάν, μιוחד מיוחד אליו, ואמרת שהוא אוהב את וסיליס קרס, אז הנה מיוחד מיוחד אליו.
2: גם אליו, גם לאדומה עולה, שרית, והמון המון אהבה.
1: יעשו אדומה.

0: זה היה וסיליס קרס, מיוחד מיוחד לאיתן שלנו. אז לבלי, מה את אומרת? את השיר הבא של זפיריס מילס, למי אנחנו מקדישים?
1: הפעם הבחירה שלך, השירים שלך, הבחירה שלך, גיקור.
0: אז אני רוצה את זפיריס מילס להקדיש מיוחד מיוחד לנילי שלנו, יאסו נילי.

0: אנחנו עוברים מ... זפיריס מילס ליורגוס דלקה, ליורגוס דלרס.
1: הפעם אני רוצה להקדיש, בסדר? אז את השיר הזה אני רוצה להקדיש בהמון המון אהבה לדבורה. אני מקווה שאת בהזנה, דבורה ממיאמי. היא אוהבת את הקצב הבוזוקי, את תיקון הבוזוקי. אז בואו שים לה מההתחלה שתשמע הכי יפה.
0: היי דבורה, יעשנה.

0: היידי רדיו דבש, אחד השירים האהובים עליי ביותר, דפרצונה. יאניס פריוס, מיוחד מיוחד לכל מאזיני רדיו דבש, בברכת שבת שלום, ממני גליקו 69, היידי לבלי. הנה, זה בגיבו שלך הגיע.
1: ואני מתקשר לך את השיר הזה, דרפצונה, היידי גליקו. מוקדש גם לך, דניאלה.

0: אוי אוי אוי. יאניס פריוס, לכל אוהבי, לכל אוהבי הנטע מרמרינו, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותה.
1: אתה יודע מי עוד אוהב? נילי ויוסי, במיוחד נילי, וגם כוחי.

אוח אוח אוח. אני רוצה עוד הפעם לעבור על, על רשימת המאזינים היפה שלנו ולהגיד שבת שלום לכולם, לשני, לשובבי, לאיריס, לליז מאלת, לנילי, לסטלרה, לטובה, לדניאלה, לזוהר, יסוזו, ברוכים הבאים, למתן, לשלמה אנג'ל, לאיגל, לדוד הכי טוב, באמת דוד הכי טוב והכי טוב, לרונית, לכל מי שנמצא איתנו בצ'אט בפייסבוק, דוד פחימה, שרי צדוק, רויטל בן דוד, רחלי, אייל, אלי פורט, מי עוד נמצא איתנו כאן? מוטי אהרוני, רויטל בן דוד, שרי צדוק, לכל המאזינים היקרים של רדיו דבש, שבת שלום, ממני גליקו 69, ממלכת הכוורת שלנו, לבלי דבש יווני,

זפיר ישמילס ועוד מאזין שנמצא איתנו בהזנה, לא נמצא בפייס ולא נמצא בצ'אט, מושיקו מטורופנוס, יאסו מושיקו, היידה היידה.

אתם מכירים את השיר תגידו לה? אז הפעם זה ביוונית וזה מוקדש לכולכם בהמון המון אהבה. שבת שלום למיכל צמח בר, לחנוך אהרוני שתמיד מאזין לרדיו דבש יווני.

0: שבת שלום מוריס ממיאמי שכותב Happy Birthday until 120 until, אמרתי until רק אני אומרת 120 בעברית, אבל לא נורא.
1: רגע, אני גם אני חייב את זה, ניקוס אוקונומופולוס אחד מיוחד מיוחד לליז מעלה שלנו.
0: אז כבר רק אני אמסור את דרישת שלום שמוריס רוצה להקדיש לנבה, ושוב אני אנטיל, אנטיל 120 לייק 20 20
1: אני תמיד אומרת 100.
0: למה?
1: יש לי
0: שאלה
1: לחיות לבד.
0: רגע, זה קצת מבלבל אותי, פנטזיסט, תירגע קצת. From your wife, נאווה. זה מנאווה למוריס. למוריס יש יום הולדת. That love you. אז ככה, אז בואו נתרגם. בואו נראה. נאווה, רוצה להקדיש לך מוריס ממיאמי, הבעל האהוב. היא מאחלת לך המון המון מזל טוב עד 120 ליום הולדתך. וכולנו מצטרפים בהמון המון אהבה. פנטזיסט.

0: טופי, טופי, או פפגלו, זה היה בשבילך ניקולה. ולפני שאנחנו ממשיכים, יש לנו דרישת שלום משוקי, הוא כותב שבת שלום לכל אוהבי המוזיקה היוונית.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא רק זה, תספרי גם לכולם שהפכת לה את כל הגליליות. היי, היי, היי, היי, כל הבומה!

אני רוצה להקדיש לך שלמה אנג'ל, מוקדש לך בהמון אהבה ממני לבלי, מקליקו 69 ומצחי רוזן ומכל מעטיני רדיו תגובה.

0: ליז מילת, ניקוס אקונומופולוס בא במיוחד בשבילך. רגע, רגע, איפה אתה?
1: רגע.
0: לא, לא, לא, לא, בלי רגע, זה אחר כך.
1: רגע, מה קורה פה?
0: אני יודעת שברדי...
1: לא זה.
0: רגע, אתה רצית להקדיש לה או לא?
1: לא, אני רציתי להקדיש לה.
0: אז תחכה עוד רגע.
1: מה קורה?
0: אז ניקוס אקונומופולוס בא לשיר לך. Please, Ramona.

0: אז הנה הנה הוא מגיע, ניקוס ורטיס.
1: אוי אוי אוי, את ניקוס ורטיס למי נקדיש?
0: לשי ברטל, הוא גם אוהב, לא רק אתה.
1: וגם לדניאלה, גם לדניאלה.
0: אז גם לך דניאלה, מוקדש לך בהמון אהבה מגליקו.

0: איפה את אייל שקד? פיצה מגיעה במיוחד במיוחד בשבילך. היידה שקד עם כל התוספות.
1: אייל שקד, הספר מספר אחד. שבת שלום יקירי.
0: אוח, אוח, אייל.

0: אנחנו מגיעים לנוטיס פקנקיס, והוא רוצה לשיר לך שובבי, שובבי, שואבת נוטיס.
1: אבל נוטיס אוהב, אבל שובבי אוהב את סבתא.
0: את הסבתא? אני יודעת, אבל הסבתא כרגע לא יכולה לשיר לנו. סבתא יש רק אחת לנוטיס. הפעם בשיר אחר, אבל שובבי אוהב כל שיר של נוטיס. וגם לזהבה, אני מקווה שאת בהזנה, זהבה. רגע, רגע, בעצם זהבה נקדיש לשיר אחר, כי שובבי ביקש ממני, כשאני מקדישה לו, זה רק לו. הוא אמר לא לצרף, אף אחד. VIP. VIP.

0: אני חייב להגיד שאני אהבתי את הבומבת בומבי בבית השכי, זה נשמע רעיון טוב, והייתי גם שמח אם היית עושה לי באף טוטו קרה ליברל. יסו אייל,
1: אוהבים אותך אייל.
0: טוטו קרה ליברל, בומבה בומבי, אין שום בעיה, הכל עולה. לא, גם לי יש המון. אתה לא רואה, אני... לא, אתה לא רואה את זה, אני שם את זה מבורד, זה ברור של החוצה.
1: לא, יש לו בשפה, אמיתי.

0: הבא בתור אחרי רוזה, לבני. אני שומע את חרקה?
1: כן, חרקה, ארקה. וצחי, בוא
2: תקדיש. חרקה, צלעי, חמיה יצחקי, שבת שלום, ארקה.
3: ארקה,
1: אנטיפס? לא אנטיפס, הפעם שמח.

0: μα διαλεπώ. למי אנחנו מקדישים את סטליוס?
1: אני מאוד מאוד מקווה שקטרינה סטניסי בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לה, וגם לך, דוד פחימה. יש לך עוד מישהו גליקו?
0: אני, שאני שומע את סטליוס, בא לי רק דבר אחד בראש. כוחי ורובן.
1: זה ברור, זה ברור מאליו. צחי, אולי לך גם יש מישהו להקדיש לו. גם צחי רוצה להקדיש לכם כוחי ורובן בהמון אהבה.

0: אותו מתחת לשבור, אני אומר לך, אני לא מנקה פה היום כלום.
1: בשבת החיבה. ניקו, אמרנו שהערב אנחנו הולכים לשבור את האולפן.
0: בסדר, אני שם פה, אני רואה פה כל מיני דברים. בפרפומריה. אני שובר פה הכל היום, כן?
1: אל תגלו מה יש פה.
0: אני שובר פה אבל הכל.
2: Γιατί ποιος ξέρει
0: Δεν θα μάνει ράλι σε όσα Δεν θα μάνει ράλι σε όσα Δεν θα μάνει ράλι σε όσα

0: שבת שלום לאיציק עמוס שהצטרף להזנה ומצטרף אלינו ממסגולי כעס, זמר ענק.
1: אבל אני חייב להגיד לך, את יודעת במקור למי אני כל הזמן הייתי מקדיש את השיר הזה?
0: למי?
1: לאוזו. זה, אם יש שיר שאוזו אוהב, זה השיר הזה, רק שתדעי לך.
0: אז דבר ראשון נקדיש לאוזו, ולמי? למי עוד? גם לך איציק, איציק עמוס, מוקדש לך באהבה.

0: מי מגיע?
1: מימיס ממשיך, עדיין על הבמה, גליקוב, רפפדיה. היי, זה מנופים ברדיו דבש.
0: לא יודע למה נראה לי השיר הזה לשלמה אנג'ל, יכול לבוא לו טוב.
1: כן, למרות שהוא ביקש שיר אחר, נשמיע לו בהמשך.
0: זה יבוא לו טוב,
1: יבוא לו בטוח טוב, יבוא לכולם טוב. אבל הייתי רוצה להקדיש לך, ברוך כהן מאשקלון.
0: היי דה ברוך.
1: שבת שלום למרקו מנהריה, יסו.
2: Παπαδιά, βαρε παπαδιά.
1: Αλλά
2: είμαι σκουριάζει στο παπά.
0: Εντάξει, δεν είναι ο τελός. Δεν είναι ο ενιάν. Είναι πατούχ, είναι πατούχ. Πού λέμε σωμήν πράγμα.

0: παπαδιά, βαρετά παπαδιά.
1: רגע, מה יש אצלכי, לך? מי נקה? אני לא מנקה.
0: מין תון ז'ליזי שטום פאפה.
2: היי, תצחי רוזן, מחר חגיגה יוונית בשעה 12 בצהריים.

0: 来的有什么？
1: 我的。
0: יעשורונית, שבת שלום.

0: כן, כן, בטח שמח, בטח שמח. מה אני אמרתי לא שמח? היידה, מיוחד מיוחד לצחי.
1: היידה, צחי רוזן, בשבילך.
0: מיוחד מיוחד לצחי רוזן שלנו, השדרן הענק.

0: רק תורחים על הרגל.
1: לא לדרוך לי על הבוהן, למה לי? לא לדרוך לי על הבוהן.
2: היידה, היידה, רדיו דבש.
1: אנחנו פה, אנחנו פה, התכוונת להגיד, אנחנו פה.
0: אוקיי.
1: גם אני פה.
0: אנחנו במפה.
1: אנחנו תמיד במפה.

לכל השדרנים, לכל השדרנים המקסימים. לכל השדרנים, לכל השדרנים המקסימים ברדיו דבש שעושים עבודת קודש מדהימה. וגם למאזינים שבלעדיהם אנחנו לא קיימים. היידה צחי, היידה צחי, אני מחר בית.

0: תראי, רגע. אני הבנתי. אני הבנתי שבפלייליסט שלך, האמת, אחרי הוודקה קצת קשה לי. אז מה אני אעשה? אני אשב פה בצד, ואני מרשה לעצמי לבקש ממך מה שאני רוצה. אז אני רוצה ככה, אני, קודם כל אני חייב על קיוס זוזופולוס. חייב, לא יעזור כלום.
1: כבר הכנתי לך האמת.
0: אה, אוקיי, בסדר גמור. אני חייב ניקוס ורטיס, דנדל יוסמה. זה גם אחד המחויבים. אבל אני מדבר על, על קיוס זוזופולוס, סטמטי זרונידיס. אתה יודעת, בואי נתחיל לתת בראש.
1: כל מה שתבקש תקבל, גליקור.
0: הלאה. עם מי אנחנו מתחילים?
1: מתחילים, בואו נשמע, לא, עם פסחל היסטריזיס, ביקשת של שקט, אז הנה, יוצא לדרך.
0: היידי רדיו דבש, היידי מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו דבש, רדיו מספר אחד. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69, לב לדבש יווני.
1: ואת השיר הזה אני רוצה להגיש לך חנוך אהרוני בהמון המון אהבה, בברכת שבת שלום, חלו סבא.

0: וסיליס קרש, רצועה מספר 8, מה את ממליצה לי, לבלי? למי אנחנו מקדישים אותו?
1: מרקו חולה על זה, סיליס קרש.
0: אז בואי ניתן אותו למרקו. היידה מרקו מנהריה, מיוחד מיוחד אליך. באהבה ממני, גליקו 69 ולבלי דבש יווני.
1: שיר ענק ענק בחר לך, גליקו, היידה מרקו.
0: תני לו אותו מההתחלה, מההתחלה.

0: Και τότε όλα γύρω μου μου φταίνε.
1: Γεια σας, Νικόλ Βάριε.

0: יעשו רוני, שבת שלום, אחי יקר. היידה רוני, רוני, רוני. לבלי, את יודעת מי זה רוני? רוני זה העורך המוזיקלי שלי.
1: היידה רוני.
0: אז מיוחד מיוחד לרוני, זפיריס מילס, שואב, רצועה מספר 5.
1: כל הכבוד גליקור, כבר ידעת מראש איזה שיר.

0: אז שבת שלום לאורלי, לאבנר בכוח, לשושי ורפי, לשושנה אלימלך, לאלי נתן, לאריה וניקול, לכל המאזינים שלנו בפייסבוק. יעשו חברים, שבת שלום לכולם, הרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד. לא, לאו לי.
1: ברור, ברור, מספר אחד ברשת.
0: לא יודע, הרמת לי גבה כזאת פתאום.
1: אני מריבה גבה?
0: יש משהו לא ברור?
1: הכל ברור.
0: אני מסתכל עליך לא ברור, אני אומר לך.

0: זפיריס מילאס, מפיגיס פוטה, מהדיסק האחרון, 2011, רצוע מספר 5. למה אנחנו עוברים? אוי, אוי, אוי.
1: בסיריס, לא בסיריס, איזה בסיריס. מילאס, מילאס.
0: עכשיו, בשבילך כולם נראים בסיריס עכשיו.
1: זה בגלל שאין לי ביקש.
0: בסדר, אוקיי. גם אני נהייתי בסיריס עכשיו. אוקיי.
1: להיות פה עם קליקות, חבל על הזמן חברים, חבל שאתם לא יכולים לראות אותנו פעם. אז כן, בואו נהיה קצת רציניים. זפיריס מילאס עדיין על הבמה, ממשיך לשיר לנו לבקשתו של גליקו. למי אנחנו ממשיכים להקדיש? למי, למי? אין, גליקו עכשיו הולך לשיר לנו.
0: לא, עוד לא.
1: אז קדימה, למי אנחנו מקדישים?
0: אנחנו מקדישים את זה לכולם, באהבה רבה, לכולם, אנחנו אוהבים אתכם.
1: שבת שלום לשושנה אלימלך, לאבנר בכוח,

תדעי לך, מה שאת מביאה לי זה לא כוס של וודקה, זה כוס קידוש. לא, ברצינות, זה כוס קידוש. זה לא עובד בצורה כזאת, תדעי לך. את מתנהגת ממש לא יפה, אני חייב לצורך.

0: σήμερα θα
1: είναι ράδιο διάσ. ואת השיר הבא הוא רוצה להקדיש אבי ניסים ואנחנו כאן באולפן גליקו 69 ולב לדבש יווני באהבה רבה לרימה יעשו רימה מיוחד מיוחד מאבי ניסים סוטיס וולנס היידה לב לי תני להם אותו מההתחלה

0: גם להיות פה מטנוסה. עוד פעם מטנוסה, כל רגע את נוסעת לך. האונייה שלך מפליגה, אין לה אוגן לאונייה שלך. היא מפליגה. מרימה את הכוס, שותה, מה? מה, אני פה בכלל?
1: תשמע, אם אפשר להפליג את זה.
2: בסדר, אם אפשר להפליג.
1: יוון, יוון,
2: יוון.
3: שיעזור לך למשוך
2: את החבל
3: או את האור.
1: למה להוריד את האוגן? אנחנו מפליגים ליוון.
3: יוון.
1: יוון.
3: אלי תזכי אבל.
0: היי, דה אוזר.

0: פה נתפס לך, נתפס לך, כן.
1: לא יודעת את השם עכשיו.
0: זה לא הייתי אני. בסוף אני אשם, אני יודע. סבבה.
2: היי, זה פאבלי!
0: תשברי, תשברי, לא שברת. לא שברת מספיק, תשברי עוד.
2: אתה מנקה.
0: עוד דקות, בסדר, אני, את יודעת מה? אני אנקה.

אני עכשיו מפנה פה את הכל ועולה על השולחן, ואת הולכת להחזיק אותו שאני לא אפול על הרצפה, כן? מילאו אגו, ניקוס קורקוליס, מיוחד מיוחד אליכם, אחד הזה בקיקו. מההתחלה להזיר. אוח.

0: אז מיוחד מיוחד לכן, ליום ההולדת שלה, ספיישל אלייך, באהבה רבה, מדינה וישראל, יאסו דינה וישראל, ויאסו כוחי ורובן, יאיידה סלרה, מיוחד מיוחד עליכם, חרקה או ארגה? מה את בוחרת?
1: ארגה.
0: לא, אני רוצה חרקה. תני לי לעשות חרקה פעם אחת, מה קרה?
1: תעשה, תעשה, היום אנחנו שומרים גם ככה את האולפן, מה זה משנה?
0: זה לא יכול להיות ככה. אדם.
1: היידה אנטיפס.
0: אנטיפס או אנטיפת?
1: גם וגם.
0: גם וגם, אוקיי. תעשו רוני.

פאפאפאפאפאם. טוב? לא יודע מאיפה הבאת. תפסיק לשבור אבל. לא שומעים עכשיו. תפסיקי. מי ינקה? די. לא, צריך ללך. תראי, זה הרי מניעה פה כבר מאז שהוא הלך. חבל על הזמן. מיהו. רוני קורא לי חתול רחוק.

אותו מצובק, די, נו. אתה מה יהיה איתם? הכל שבר. רגע, רגע, רונית, מה קרה? רונית, בלי לחץ. אנחנו יודעים שאת 4 שעות פה, אנחנו מתוכננים להיות פה 10 בערך.

לא נרדם, לא נרדם. טוב שהוא לא נרדם, מה? מה אני עושה? אותו מה אתה עושה לבד, עוד הפעם. רגע, תן לי הזדמנות להחזיק את הכוס ביד. ימה.

0: אח, מה זה היה? כל הזמן הדורכת עליי ואת עוד צועקת אח? מה אח, אח? הרגת לי כבר את האצבעות. את עכשיו אומרת לי אח? מיוחד מיוחד לרונית שלנו. יאניס בלוטרחות.
1: הולה!
0: הולה. היידה, מיוחד מיוחד לרונית, יסו רונית. היידה אוזר. מחר שיר שיר.

0: אז הנה מיוחד מיוחד לליז מילת ולכל הנשים שאוהבות את ניקוסי קוין, מופולוס. לבלי, בואי תגידי לי אם השיר הזה זה לא נקרא לשבור את השיניים.
1: הכל בשבילך.
0: לא, לא, לא.
1: ניקו 69, אולה יסנה.
0: די, תמשיכי. אולה יסנה. היידה, מיוחד מיוחד, אי שם ביפו. כל המאזינים שלנו בפייסבוק, רדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד. נומר אונו.

0: איזה שיר.
1: איזה שיר, לבלי.
2: ענק, ענק.
0: מי עכשיו?
2: קודם נברך את רחל יהודיוף, שבת שלום.
0: ואיזה שיר אנחנו מקדישים לרחל, לבלי?

0: הבא. הנה הוא, אני רואה אותו.
1: רגע, תראה, סירה לו גזר גם עדי. אה, זה תירה? עד עכשיו נבדתי.

0: מה הגיע לנו עכשיו? מה שהזמנתי?
1: כמובן, מה שהזמנת, מונו
0: יליגו. ניקוס קורקוליס, מיוחד מיוחד עליכם, רדיו דבש, באהבה רבה. רדיו דבש, מספר אחד, מונו יליגו, קורקוליס.

0: podcast. תירס או גבר? תירס, תירס, תירס, סבבה.
1: הנה פורש פושו מילו, כי אהבתה פה תלו נשור.
0: תירס, תירס, תירס.
1: תה לב מנהלים עומץ כסיופי מור.
0: ברור, שורה, ברור כבשביל שלא תקליט.
1: בנאי קריב וראו כראש, כגנס הנשתה נגמור.
0: The one and the only one שידור.
1: ואין יש פותח תזויים.
0: היום זה לא להקלטות, היום זה...

0: ערב טוב, שבת שלום למרסל גפן, תודה רבה על התגובות בפייס, יעשו פייס. למי השיר הבא יוצא? לבלי, מה את אומרת? או שאת לא אומרת?
1: קודם נשמע.
0: רגע, רגע. הלימונו,
1: הלימונו.
0: הלימונו, שווה.
1: בטח שווה הכל, שווה בשבילך. גדי, סייד זה פאמה.
0: יעשו גדיס, מיוחד אליך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, רדיו יווני מספר 1. רגע, אבל תנמיכי, אני רוצה להוסיף עוד משהו. חברים, תראו,
1: פעם שלישית גלידה.
0: רגע, תראי, אני לא הייתי אמור לשדר מחר בערב. היה אמור להיות לג בעומר. לילדים, נכון?
1: זה לג בעומר.
0: אוקיי, אז הלג בעומר בסוף התחלף ביום ראשון, ואין ברירה, מילוצי הוודקה, אני מחליט עכשיו, מחר ב9 בערב, אנחנו ברדיו דבש יווני, חזק בראש, אני הולך לתת לכם, אוי אוי אוי אוי.
1: יש! קדימה, אני רוצה לשמוע את כולכם, יש!
0: זיון איכטס, שתי לילות, דמיטריס, מטרופנוס.

0: שנה את הבקריה.
1: אהב לי, מה שם? כמות החברים הזו. אבל כמות של חברים לא שאיך לא הביא?
0: סירה מוקלינות, פלימון, נושמו סמינות.
1: מה זה? 4,193?
0: מי
1: לי, מה זה אומר? בא
0: לי הפופ שישתה נחמי.
1: זהו, הפוקר, הרד אותה, תדעי לה. מה מגיע עכשיו?
2: קודם שוב נברך בשבת שלום את שימי מויאל, אדרי, שוקי. אייל שקד, איפה אתה? הוא שקט עד שאין את פיצה. רגע, אייל
1: זה
2: פיצה?
1: של הבוסים בידיים.
2: כן, בלט ברגליים.
1: בומבה בומבה.
2: ולמי עוד?
1: ולמי עוד?
2: לך, אבנר בכוח, שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה, עיניי פלמור.
1: אני חושב מה זה, השם הזה, אבנר בכוח.
2: יש לו המון המון כוח. כל הזמן בא.
1: כל הזמן בא בכוח.
2: כל הזמן.
1: בא בכוח.
2: שיהיה תמיד.
1: אוקיי.
2: ולך, תומריקו, השדרן הענק ברדיו דבש יווני, שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה ואת אלני ויטלי. מוקדש לך, בהמון אהבה.
1: מההתחלה, איזה ביצוע. ווליום, חפק בראש.

אוח, עד ירד דבש, שבת שלום לכולכם, לכל המאזינים שנמצאים איתנו בחדר השיחות, לכל המאזינים שנמצאים איתנו בפייסבוק, עד ירד דבש.

0: נקיס, נקיס, אז אמר הבא.
1: יש, תודה פרו.
2: מיוחד מיוחד אלינו, הפורו.
0: אז קדימה חברים,
2: הפורו מונה,
0: מגיע לנו גם שיר אחד, נכון? תקדישו לנו, לי ולגליקו, פה באולפן, אחרי שהרסנו אותו, הכל הכל שבוע.
1: אין יותר סולו מטטה. אין יותר סולו מטטה, הפורו מתגרדיאמו, מיוחד מיוחד אלינו.
0: הפורו,
1: הפורו. מיוחד אלינו, לא?
0: רק בשבילנו, לחיים טובים ומאושרים, אמן. לכולם, אמן, אמן. קלו סבטו.
1: היידה נדיבש, קלו סבטו. אני רוצה את כולם ביחד, ביחד, ביחד, כולם צועקים, פורומת יגרדיאמו.
0: היידה רוני, היידה שני.
1: אסורוני
0: פעמי ארנון
1: זה שורב אוי שורב אתה שורב לא את לא יכולה להגיד שהוא לא שורב
0: שובה ביניו
1: איזה נופיס, נופיס בדרך אליך, גדיס.
0: על האש.
1: על האש, כבר... את יודעת מה אני רוצה אבל לתת לו? פנק, לא, לא, לא. פנקו דרומו. פנקו דרומו.
0: אוקיי, גם זה, אבל אני... יש לי שיר.
1: אבל בכבדים, בכבדים.
0: לא, לא בכבדים, בקלים.
1: לא, לא, לא. אין יותר קלים. אין יותר קלים. זהו, נגמר, נגמרו הקלים.
0: לא קל, עד כדי כך, קם משהו באמצע.
1: לא, נו, אני מתגמש את האחיד שלי.
0: אין, אין, אי
1: אפשר, אי אפשר. קשה, קשה. אוח, היידה לפטרי זרח.

0: Arrancamos.
1: Σε θέλω ακόμα.
2: Σε θέλω ακόμα.

0: لي يا صريخ لخيم عشان عشان صريخ لخيم
1: Εδώ κυρίες και κύριοι τελείωσε για απόψε το πρόγραμμα.
2: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.
2: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ Μάκης Χρήστο Δολόπολους.
0: Σε κουτσάρα.
2: Μικρέ με φούξ.
0: Πάσο παγώσε. Πάγωσε, πάγωσε, πάγωσε. למה אני כזה מוכר לי? היידה דבש חזרתי. זה מי שאני חושב שזה דבש.
2: כן, כן, כן. זהו, זהו שואב את גליקריה. אייש. גליקריה, כן, כן, כן. אייש, אייש. שלומו.
3: מגלה דסקלה.
0: יאסו, מגלה דסקלה.
2: יאסו, סטליוס קזנג'ידיס.

0: Άλλα εστραβίτσι.
1: Άλλα εστραβίτσι. Παλικάρι μου.
2: Μα είμαι σπυρός. Λόγω σαμπάρα τα ρεύμα. Κοντά. הרבה זמן לא שבר.
0: אין לי כוח לנקות.
2: תסברי, נו, אני מנקה, תסברי. תסברי, אז אני מנקה הכל.
0: רגע, שמעתם?
2: אני מנקה.

0: רגע, רגע, איפה צלחות? לא, אני רוצה להבין מה חשבת לעצמם. אך, באו בחור, גליקות.
1: די, טוב, די, אז תשברי, אם את רואה שזה בא ככה מוכן, אל תשברי. לארטיסט קטנה, לארטיסט קטנה.

דווקא את השיר הזה, את יודעת, רציתי להקדיש אותו לך, דנדל יוסמה. מה יהיה? אוקיי, אני מכיר. אוקיי.

0: גד הייתי באמצע הבגלה ואתה...
1: חנקת אותה עם הבגלה, גדיס. היי, אלחתי. אוח, היי דדבש.
0: אוח, אוח, מה מגיע? בשבילך, שושנה, אלי מלך. מי מולת היקינון? גם בשבילך, אייל שקט.
1: אייל זה בומבה בומבה, לא? זה בומבה בומבה, לא? בומבה בומבה או תוטו קרלי ברעי?

למה ברח? רגע, איפה השיר שלי? מה הולך פה? ברח, ברח, אתה מה הולך?

תיקח. איזה מצפה, מה מצפה, רוני? אני קשור פה לארון, עם המיקרופון ליד הפה. לב לי לא נותנת לי לזוז, לא ימינה ולא שמאלה. וגריפו לא נותן לי לזוז, אין, עד 12.

0: הכל. מי אמר לנו שמקדישים את השיר הזה? נשר, אני נשר בלי כנפיים.
1: מי נשר בלי כנפיים?
0: מוקדש לחיריס, והמון המון אהבה.

0: מה יבוא עכשיו?
1: אקוגרפילה.
2: אקוגרפילה.
1: ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, איגל, איגל מזרחי, בהמון המון אהבה, מגליקו וממני לבלי, ומכל החברים בצ'אט שלנו, תומריקו, גדיס, גונידיס, שני, רונית, שובבי, איידת דבש, חזרתי, נילי, כוחי ורובן, זוהר חיים, אוזו, סימה, רוני, ברוך כהן מאשקלון, סנטוריני אגפי, שלומי, לכל החברים בפייסבוק, בכל המאזינים באשר הם, מקדישים לך בהמון המון אהבה. רגע, רגע, מההתחלה.
3: ראש מגבאי, תור הפונאו.
1: היי, דייגל, פאמה.
3: יאללה, תשגלי.
1: מה אתה אומר?
3: וואלה, ככה הוא אמר, אני לא יודע. יאללה, תשגלי, את יודעת מה זה אומר?
1: תרגם, תרגם.
3: לא, לא נעים לי, רגע, אני סוגר את המיקרופון, אני אגיד לך מה זה אומר, ואחרי זה... מה לעשות, זה מה שאתה אומר.

0: που βρεθείτε.
1: Σιγά να. Ανά. את השיר הבא, טוב, אתה לא צריך לחזור אחריי, גליקו.
2: לא, מה פתאום, אני אמרתי לחזור אחריי? את רואה אותי חוזר אחריי?
1: לא, לא, לא. כן? את השיר הבא, חנה.
2: את השיר הבא, חנה. נו, חנה מה.
1: רגע, רגע, תן לי לדבר. אני לא יכולה ככה. נו. את השיר הבא, חנה מדר, רוצה להגיש לך, אמיר אברמוביץ'.
2: אמיר אברמוביץ'.
1: והמון המון אהבה.
2: המון. ים שלה
1: תעשכה לסרזיז קוקטייל אפודקריה.
2: קוקטייל אפודקריה?
1: כן, קוקטייל של דמעות.
2: בואי, תעשי הפסקת בגלה. תעשי הפסקת בגלה. נראה לי שאת צריכה בגלה.
1: אני צריכה קוקטייל.

0: לקרוא מה עכשיו?
1: את האמת? לא יודע.
0: גם אני לא.
1: טוב,
0: אוקיי. רגע, רגע, רגע, אני שומעת, אני שומעת פה משהו.
1: אני שומע פה את כוח.
0: אני שומע, גם אני.
1: אני שומע את כוח.
0: מעניין, גם אני.
1: אני לא יודע למה, היא מנצלת לי באוזן כוח.
0: חזק, חזק, איזה מנופים. איזה סמד איזונידיס. איך אתה אומר לי כוח? לא כהנידיס.
1: סמטיס רונידיס.
0: אוח, קשה לי להגיד את זה. רואנידיס. רואנידיס.
1: היידה רואנידיס. היידה. יעשו רדיו דבש. אחד מיוחד לכוחי שלנו.

השיר הבא מוקדש לך, בני שוב, בהמון המון אהבה מיפה שוב, ומכולנו ברדיו דבש יווני, וגם לך אל שקד, אמנה, מי שם, זה בומבה בומבה. אז אמר האהוב עליו, השיר האהוב עליו.

0: מה עם סימה, לבלי?
1: סימה עוד מעט, בינתיים, אספרה, אריסן, יוצא לך, אבנר בכוח, וגם לאשתך אורלי.

0: פאני דרקופולו, נרטיס קטנה, השיר שרצית, אבל שיר ענק ענק.
1: מה קרה פה עכשיו?
0: אני רוצה לשאול
1: לך. אני רוצה לדעת מה קרה פה עכשיו.
0: זה השקט שלפני.

0: שירים ביוונית. מה, יש לך שירים ביוגוסלבית? מה, יש לך שירים ביוגוסלבית? תני לי משהו ביוגוסלבית. יש לך משהו? תמצאי לי משהו, לא? תמצאי לי, מי חוזר לי?
1: תושש נכתש פורט.

0: על התקיעות האלה. אני מרגיש כמו ספרן. מה הולך פה?
1: ליקו, לא לגלות מה קורה באולפן.
0: לא, אבל זה בלגן מה שקורה פה. כמה תקיעות. לא תסבב, לא תסבב, לא תסבב. מה קורה פה?

0: בג"ץ?
1: האמת אני אגיד לך, אני לא מבין פה כלום. ברצינות.
0: גם אני לא, זה
1: לא בסדר. לא, בסדר, מה בסדר? אנחנו מחפשים את השיר. או, מה זה משנה גליקות? תשמע, תשמע איזה שיר. אה, קרדיה מוקמני. הלב שלי נשרף.
2: נשרף מתי?
1: נשרף ברגע זה, יחד איתך.
2: רגע, רגע, אני שופך עלייך וודקה.
1: כן, זה ברוב וודקה. היידה תומריקו, אוהבים אותך ברדיו דבש יווני, שדרן הענק, אלני ויטלי יוצאת אליך.
2: היידה ויטלי.

את יודעת מה אני רוצה לדוד שלי ג'קי? אני אקשפת יאללה הקטע בקליקייה אלכס פטרה, מיוחד מיוחד חולה על אלכס פטרה.

0: נשמע, הייתי תמריקו, מוקדש לך באהבה מגדיס גונידיס
1: רונידיס,
0: נכון?
2: סמדיליס, בוטיליס, מה זה משנה? העיקר שיהיה

0: איזה שיר, איך?
1: איזה שיר
0: לא, הכנתי. לא, רגע, תקשיבי. לטיל הזה קוראים שיעה בשמונה.
1: איך?
0: שיעה בשמונה.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר פצצות לכל הכיוונים.
1: פצצות לגבות.
0: בדיוק.
1: פסטו מנגס.
0: סטליוס דניסיו, פסטו מנגס, תגידי לגבר שלך.
1: ואת השיר הזה נקדיש לג'יימס דין בהמון אהבה מכוכי ורובן ומכולנו ברדיו תמה שבני.
0: היי דה ג'יימס, פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה כלל שתחזרי.
1: אבל אני רוצה.
0: אבל אני רוצה שתאהבי אותו כשם שאהבת אותי.
1: אני אוהבת, אוהבת.
0: לא, זה לא רציני עכשיו.
1: רציני מאוד. אני מאוד רציני.
0: עזבי את הבגלת, עזבי את הבגלת.
1: עזבתי, הכל בשבילך.
2: מופן פה שלון, תורה גפיש. Και πως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε. Και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
2: Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε.
0: אמרו לי שאבל שהתפטרת מכל הדיסקים שלי.
2: Σε ξεκόψε και από τους φίλους
0: μου. Συνέλετα και μכל החברים שלי.
1: נראה לך?
2: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκε.
0: אני עשיתי את עצמי, כאילו זה לא קרה, שתגיד לך.
2: Στο άψε σβήσε, μα παρνήθηκε.
0: אבל תגידי, τόσο πολύ με αγαπούσες. Κολ כך הרבה αγαπούσες.

0: פרחים, אבל לא שומעים את זה, חייבים לשמוע, מה לעשות?
1: די, כבר עשית לי פצעים, עשית לי פצעים.
0: לא מספיק הקסה ששמת על הראש, לא מספיק.
2: שוש פוטה שוב ומגע פי שש.
1: ברור גדיס, ברור.

0: más. Que si se cae. Oh, oh, oh. והנה זה הגיע. מיוחד מיוחד לדוד ג'קי ביפו. הדוד מספר אחד. לבלי. תדעי לך משהו. כל פעם שביום שישי אני שומע את השידורים שלך, אני נמצא אצל הדוד ג'קי. ואנחנו פותחים בקבוק ועושים חפלה ושמח שחבל לך על הזמן. שבוע שעבר ששפחת אותנו, היינו ביחד. היי דה ג'קי,
1: היי דה פאמי ג'קי.

0: איזה קול, איזה עוצמה, מרינלה, אניקסה פטרה.
1: איזה עוצמה, לבלי. טוב, כל מוזר אצלך. אני אעזור לך לא. בגלל הפודקאסט, תודה לי. אני אשבור עליך, תודה לך.

0: הרבה אוהבים את השיר הזה. עשית נאופונוס, אין הסיגרו דרומוס.
1: אין הסיגרו דרומוס. אין הסיגרו?
0: אין ה... יש לך סיגריה?
1: כן, בבקשה.
0: נגמרו לי.
2: יא סוכה כיסוכה.
0: פולי, פולי.
1: אני תקי ורוני סוכה.
0: קלו סבטו! מוקדש לך, סמי התותח.

0: כל הזמן יש לי ויכוח עם רוני, מי תקי ומי סוכה. אני אומר לו, אני תקי, ואתה סוכה. הוא לא, הוא מתווכח.
1: ברור, כל הזמן אתה אוהב לשחק תקי, מה לעשות?
0: אז אני תקי, נכון?

0: מה אתה, מה...
1: נגמר, נגמר.
0: לא, אבל מה יגיע עכשיו?
1: פטרה, אבא.
0: פטרה? זה השעה של פטרה, לא?
1: השעה של אבא, כן.
0: זה השעה של אבא?
1: עוד מעט שיר נוסף של פטרה. מי ביקש לשמוע את השיר?
0: מי ביקש את פטרה?

0: זה אני לא ידעתי. מה זה שנים? שנתיים, שלוש, ארבע שנים, זה משנה, זה קשור, אם אפשר...
1: הרבה, אז הוא השלים איתו, וזה שיר נכתב.
0: על?
1: לבקשת סליחה.
0: לאבא.
1: לאבא.
0: הקופטרה...

0: אוח, איזה כינור. מי זה בכינור? נראה לי ורבס, לא? סביר להניח שזה ורבס. זה נשמע כמו ורבס. לשלוח לי דש? אני רוצה דש חם להגיד לי פה. אפשר לשלוח לי דש?
1: ברור,
0: תודה, איך אני אוהב לשלוח לעצמי דש? אין לך מושג.

0: כדי שמישהו יוכל להיוולד לחיים. לא מספיק רק תראה הלידה של האישה. נותן הגבר את הנשיקה שלו, ואז נולד ילד אחד עם האור של השמש. המשימה של האמא אולי חשובה מהחלקים הפנימיים של הגוף. אולי האמא נותנת את הדם, אבל גם האבא הוא גיבור נחבא. ואת האהבה של האבא אי אפשר לשפוט. תשמע האבא שיר אחד עצוב כשכתבתי אותו בתקופה קשה. השיר מדבר על גיבורים שהגורל שלהם לא לשמוע תודות בחיים, על שום דבר. עכשיו הבנתי מה המשמעות של אבא. תודה רבה שהבאת אותי לחיים. היי דה לבלי.
1: המון תודה על התרגום, גליקור.

Βάλει σάγατε.

0: את יודעת מה? אני מנקה, תשברי, תשברי עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, זהו, אבל רק את זה אני מנקה.
1: פעם.
0: עוד פעם.

0: יודעת מה יכול להיות טוב לדוד, אני חושב עכשיו?
1: השיר של מרינלה.
0: איזה? מרינלה? הוא אוהב מרינלה, לא, הוא אוהב, הוא אוהב, הוא אוהב מרינלה.
1: טיל, טיל, מה זה טיל?
0: מה זה טיל?
1: אטום, אטום.
0: כמה טיל, לבל? כמה טיל?
1: זה פצצה, פצצה אטום.
0: רגע, אבל זה טיל, טיל בליסטי או טיל כימי? יש הבדל, את יודעת. אני רוצה שזה יהיה כימי. כימי אני רוצה.
1: רגע, רגע, בוא נשמע את הבוזוקי.
0: זה יהיה כימי, זה חייב להיות כימי.
1: בוזוקי, בוזוקי.
0: חייב להיות כימי.
1: בוא נשמע מההתחלה.
0: אתה יודע שרוני אלוף בבוזוקי. חזק הוא מנגן רוני. בכלל, הוא חזק בכלל. גיטרות, כלי נשיפה. תופים זה אני. הוא כלי נשיפה וגיטרות. מוכשר מאוד הרב. קלרינט הוא יודע, כינור, הכל. באמת, אתה לא יודע. היידי רוני, תתחילי לשבור. אם זה היום שלך, מי יוצר? מי יוצר אותך? שברי. רק מי ינקה? אני לא מנקה יותר היום, רק שתדעי.
1: רונית, את מוזמנת דחוף לאולפן.
0: רגע. לבלי. לא יפה לדבר עם מלון בפה. לא יפה. תבלי, תבלי. קודם כל תבלי.
1: תפוח אדמה.
0: את עם התפוח אדמה? איך את עוברת? יאללה, מלון, תפוח אדמה. בואו נראה מה יהיה בבתור. צמחונית. לא מבין מה הולך פה. יו, חבל על הזמן. היי דרפאל, הכל דבש.

0: Parigoria.
1: Parigoria.
0: Hey, hey, רגע. שנייה. ימה שלב לי.
2: יבאת.
0: אני פצוע.

0: Onze uur.
1: Hij deed het was.
0: מי בא לנו עכשיו לך?
2: יוכו דרס חוזר אלינו לרדיו דבש יווני, כן.

0: זה לא יפה עכשיו. אני תפסי עליה עכשיו צחוקים בגלל הגזר גם מדהים. עכשיו אני יודע מה כי עכשיו את תנהלי עליי, וכל הזמן זה יהיה גזר גם מדהים. זה לא עובד בצורה כזאת. אני לא מוכן. אז מה, אז התבלבלתי בין גזר גם מדהים לבין תירה. אז מה קרה? הנה הליקופטר.
1: רגע, מה הולך פה?
0: מה הולך פה? וואו.
1: מי?
0: היידה. קפרו.
1: הליקופטרו.
0: היידה הליקופטרו.
1: למי הוא הגיע?
0: למי הגיע הליקופטר? גם אני לא.

0: στα το πρόσκυνο σου.
1: איי, זה כאב רפאל. לא יפה לזרוק עליי צלחת, נו באמת.
2: לא, אני זורק אליך את הבגלה, אני אומר לך. מה עכשיו? מה יהיה?
1: נו.
2: איזה מנגה.
0: אלה, אלה,
1: אלה. אופה, אופה.
2: אופה, אופה מי?

0: נראה לי שאני צריך להיזהר ממה שהולך להגיע. מה את אומרת? היי, זה סלם. נבני, במה אנחנו יכולים לפנק את סלם? משהו שהוא באמת אוהב.
1: אני שמנה,
0: תן לי משהו, משהו לפני.

0: מההתחלה, מיוחד מיוחד אליכם. ערב טוב, שבת שלום לבועז שמצטרף אלינו לחדר השיחות של רדיו דבש יווני.
1: היי, זה בועז, השדרן הענק.

0: מה?
1: לא, זה לא יכול להיות שכל רגע תשברי כזאת כמות של סרוויסים. מה, די, אין לי כוח כבר. מה, כל הזמן אני צריך לנסות את הכל?
0: אתה הפסחת?
1: אבל בסדר, אבל זה לא...

0: יש מצב שאת מוצאת לי את פילוט רחמס הדיסק האחרון? יש מצב כזה?
1: אולי, אני כבר לא בטוחה.
0: לא, לא, תעשי מאמץ, נו, באמת, תעשי מאמץ.
1: ואני ממשיכה, קורעת את הבמה.
0: קורעת את הבמה.

0: שגולה.
1: שגולה.
0: היידה לבני.
1: יאיידה, יאיידה, עולה.
0: מה איך אתה לא? מה בקנה?
1: נוריש.
2: על האש שיר במיוחד במיוחד לבועז. לבועז שטייר, השדרן הענק ברדיו דבש יווני.

Ay, de salada. במה אפשר? כמו שאת לא יודעת במה אפשר. העיקר יריץ.

חייב ללכת, לא עושים לי שום מקום עכשיו, אני מצטער, אין מצב עכשיו. אבל בסדר, נו, מה פתחת לי על המלון הכי יקר עכשיו? לב לי, שיר אחד בשבילו, אין, ממש לא מאוהב. וזה אומר,

0: רוח אדמה. כבד קצוץ. מלון.
1: מלון מהסופר, חבר'ה, לא סתם. אני לא יודע, האמת אני אגיד לך, אני מה זה שוכח בזמן האחרון, חבל על הזמן. אני לא יודע, אבל אני שוכח. למי תכנת להקדיש?
2: לשלומי!
1: לשלומי?

0: Κόσμο Νέαρ 105,4. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχαμε κρέμα. Αντικόνε.
2: Αντικόνε.

0: 내가 돌아가야돼
1: Σε βαθύ γκρεμό.
2: Ασμενά βάγαζε.

0: עכשיו? תגיד לי שאלה.
1: היי בדבש.
0: פאפה פאפה, פאפה פאפה, איך את אוהבת פאפה פאפה?

0: תגידי לי, יש שיר יותר יפה מהשיר הזה?
1: אין, אין, אין, אין, אך, זה פריסילס. השיר אהוב עליי.
0: אני זוכר שאת אוהבת אותו עוד בלפני הרבה הרבה הרבה מאוד זמן.
1: כן, ואתה השקעת אותי גם בשידור שלך, הקדשת לי את השיר הזה, ואני אימא תורכת לי.
0: אני זכרתי את זה.
1: אבל מה, למה לא
0: רוצה את זה? אנקסי גיטו. מיוחד מיוחד, לילה ולשלנו.

0: איזה שיר, איזה שיר, יא אללה. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. יש לך עוד שירים כאלה, תגידי? יש, יש הכל. מי חזר אלינו? שוב אמנה. הוא יודע, הוא יודע שאל שקד אוהב את השיר, מה לעשות?
1: רגע, נדמה לי או שזה קורקוליס?
0: לא נדמה לך.
1: זהו? אז אני עדיין...

0: מי עכשיו לב לי?
1: רגע, רגע, בואו נברך שוב את החברים. רגע, מי מפריע לנו? מי? אתה נומופולוס, שב בשקט.
0: שב בשקט, רגע, שתוק רגע, נו. רגע, אז יש לנו את רונית, את שובבי, את בטברנה של דבש, את סטלרה, את שלומי.
1: רגע, מה עם בועז?
0: את ריקו, את בועז.
1: את אומריקו.
0: את זוהר, את נוניס, את סימה, את רוני, את ברוך כהן מאשקלון, את איגל, תורידי, עוד, עוד, עוד, עוד, מי יש? תעברי לפייסבוק, תעברי לפייסבוק. תעברי, תעברי, מי יש לנו בפייסבוק? מי יש לנו בפייסבוק? מי עוד? מוטי אהרוני, יסו מוטי, ברוך מאשקלון, היידה ברוך, מי עוד? ינקי שרבי,
1: דודי,
0: היידה דודי,
1: הערנו אותו,
0: כן, או הנה אייל, הנה אייל, זוהר חיים, יסו זוהר, מאיה יצחקי, היידה מאיה ציפי שובה, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח,
1: ואנחנו מה ממשיכים, עם מי,
0: עם מי? עם מי? עם מי?
1: שוב חוזרת פיצה,
0: פיצה עוד הפעם?
1: מה לעשות, נרבה,
0: כמה פיצות היום? אבל זה לא טוב כל הגבינות האלה, לאו לא.
1: אני אוהבת. מתה על זה, במיוחד עם כל התוספות.
0: אני אמרתי לך שזה לא בריא כל הגבינות. האיקונומופולוס. תומב רכרוניה.
1: מה זה? אבל אני באתי פיצה.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא פיצה, זה
1: בסדר גמור. מה אני
0: אמרתי? תומב רכרוניה, את יודעת מה זה אומר?
1: קודם אמרתי לו לשבת בשקט, זה לא בסדר.
0: זה אומר, לא, לא, לא, זה אומר העיניים השחורות שלך.
1: תמה ועומת יצאו. אז הנה, הנה, הנה, הנה, מההתחלה, ניקוס. אוי, קו, נו!
0: מההתחלה?
1: אקונומיקה פלוס.
0: אקונומיקה פלוס?

0: שבת שלום לנוניס שהצטרף אלינו.
1: לבלי.
0: לריקו!
1: לבלי, אני רוצה שאחרי השיר הזה, אני רוצה שתשימי לנו את השיר שאת הכי אוהבת... לא, לא, לא. שאת הכי אוהבת לשמוע ואוהבת לשיר אותה.
0: קראתי שמר.
1: קראתי שמר?
0: וואי, וואי.
1: מה את אומרת? נעשה דואט?
0: וואלה, מתאים.
1: נו יאללה, תעלי אותו.
0: אוקיי! בינתיים הנה הגיע פיצה.
1: עם כל התוספות.

0: Oh, oh, oh. עד אליו
1: את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך יגאל וגם לך נוניס. נוניס, אם אתה לא יודע, אם אתה לא זוכר, זה הזמר הענק ששר ביוונית.
0: נוניס
1: קרדיס מהלב שלי. סליחה, חזק אותי, חזק אותי. רגע,
0: מההתחלה? לא פייר. עדה לבלי, מזימו.

0: מה יהיה לנו בתור? מה יהיה לנו בתור? מה יהיה לנו בתור?
1: רדיו דבש.
0: דבש. הרדיו דבש. היי, זה דבש. את יודעת מה זה דבש בערבית? מה עשה לך?

0: Άντε Σανή Σεράνο. אני רוצה את זה קודם, את זה קודם, את זה. את האחרון שהעלית, אני רוצה אותו קודם. לא, קודם.
1: להשמיע לך שיר.
0: איזה שיר?
1: אסי, אסי, אתה, אתה.

0: 내가
1: ושיר נוסף, דואט, דואט, ענק, ענק, פגזינה, פגזינה,
0: פיגוזינה,
1: פיגוזינה, איך שאתה רוצה, איך שאתה רוצה.

ואת השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לזהבית שלנו, היידי זהבית. ואני רוצה לצרף לבקשה את שני, יאסה שני. דן קלאו יאסנה, נוטיס פאקינג.

0: אין כמו ישנה לא בוכה בשבילך.
1: בשביל אף אחד.
0: בשביל אף אחד בעצם.
1: רק בשבילך.
0: טוב, אוקיי.

0: נוטיס פקנקיס, דן קלוג, יסנה, מיוחד מיוחד, אליכם, רדיו דבש, יעשו דבש. מי הבא בתור? זפירי סמילה, סי, סי,
1: סי. סי, סי, סי, אתה, אתה, אתה. יניס ינקיס.
0: אלה יניס ינקיס, הגיע אלינו לפאנק, אליספר אסס יניס.
1: ברוך המצטרף, יניס ינקיס.

0: מה בשביל זה נראה? מה הולך פה?
1: רדיו זה שבני 24 שעות ביממה. רדיו
2: ועכשיו הגיע איזשהו כלב.
3: היי, אלי, יואו, איזה כלב חמוד. גם אני רוצה כלב קטן, שישמור על הבית ויהיה נאמן, אבל לא כזה שמלכלך והורס כל הזמן.
4: רמי לוי.
3: מה?
4: מאלף הכלבים הטוב ביותר בארץ. רמי לוי, 050-953-5972.
3: איזה כיף, מחר גם לי יהיה כלב.
5: Safnikah

0: שאני רוצה להקדיש לך, ריקו, את השיר הבא, נוטיס בקנקיס, אז אמר שאתה אוהב, היי דה ריקו.
1: נעשו ריקו.
2: שפניקה

הנורווגיה עכשיו, אורלי. חברים יקרים, מאזינים יקרים, לא לשכוח, מחר בשעה 12 בצהריים, חגיגה יוונית עם צחי רוזן, השדרן הענק. אוי, מה הוא צורח לי? גם אני לא יודעת. ובשעה 9 בערב, מוצאי שבת, גליקו 69, הולך לשבור את האולפן שלו, פעם שלו. את שלי הוא כבר שבר. אנחנו ממשיכים עם אחרוזת ענקית, בזה בקיקו, עם יאניס ינקיס, איידי רדיו דבש יווני. מי ניגש עכשיו לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו? אולי אתה מוטי אהרוני?

0: ענתה?
1: מה אמרת גליקו?
2: אמרתי לה.
0: קדחתי לה?
2: קדחתי לה.
0: קדחת לה? וואי.

0: Τώρα
1: είναι το μπέλι του
0: γυαλιά. Θα ξαναβρει η

הוך הוך הוך הוך הוך הוך, מה הסתיימה? זהו? המחרוז זה נחלה של יאניס ינקיס, עדה עדה דבש. והנה, אלינו מגיע אלינו מיוחד מיוחד, אותו מריקו.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Is it?

יאניס, חיפשתי את השיר הזה. אתם לא ידעתם איזה שיר, במה מדובר. הנה קרימה, נפו נאמן, זה השיר שכל כך רציתי לשיר איתך. אני למדתי את השיר, הגיע הזמן שאתה תלמד, יאניס, ונשיר ביחד.

0: מה אתה אומר על השיר הזה? נשיר אותו ביחד? אז בוא תגיד להם שישמעו.
1: כן, כן, אנחנו נשיר את זה ביחד. אני ולבלי.
0: והנה, הנה, מה מגיע? יניס, זה השיר שלנו. קראתי סמל.

0: גליקור, מי הולך בשעה כזו להתקלח? תגידי מי? רק אניסטסיס מסוגל.
1: בדרך כלל לא מגיע לכם בשעות כאלה.
0: נכון, אומרים שכל השדים באים בשעה כזו. ככה פעם אמרו לי כשהייתי קטנה.

0: אתה יודע מי מגיע עכשיו?
1: מי?
0: טניסת מנדידיס עם סירת החלומות שלו. לכל אחד, סירת החלומות שלו.
1: אני עוד לא מצאתי את הסירה. לא, אני עוד לא מצאתי את הסירה שלי.
0: רק על תיסה.

יני סינקיס, אני יודעת שאתה אוהב נימון בוזוקי. כל שיר אתה אוהב שמצטרף אל הבוזוקי, נכון יניס? אז הנה, זה בשבילך וגם בשבילך דבורה מו, היי דבורה ממיאמי.

0: הוכח, מי הבא בתור עליו לי, מי?
1: אנחנו ממשיכים עם הבוזוקי, מתאים לך גליקו?
2: מתאים?
1: ולא רק סתם בוזוקי, חריס קוסטופולוס!

0: פרק דבש, יאני סטסיאס וכריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד עליכם. פעם דבש.
1: היי, זה שושנה אלימלך.

איזה מיוחד ביוחד ליאל שקד, יסויה, בומבה בומבי, בובה מומבי, טוטו קרא ליברל, אני יודע מה צריך לעשות היום קוצים.

המון תודה שהקדשתי את השיר, ואליך דוד אלאלוף בסירה אי שם באילת שעושה חיים, יוצא אליך.

0: Yoko Danesis.
1: והנה...
2: אמא?
1: אמי לא רוצה להישאר, מה?
2: אין
1: הכירה. אה, אוקיי. אופה, יאנס ותרחוס.

0: במנה.
1: הם לא מצליחים לחזור לחוף, הם לא מצליחים לחזור לחוף.
0: רוטנה אני פה מונה ונסה
1: לאט לאט בגלגלים.

0: היי דיינס וטרחוס, מה בא בתור אליו לי?
1: אתה ביקשת שירים שקטים, רומנטיים.
0: רומנטיקה, רומנטיקה.
1: אוקיי, בכיף.
0: מלא סגפי?
1: אך, אך, שיר ענק שאני אישית מאוד מאוד אוהבת.
0: מה, דואט?
1: דואט.

0: Το παρόν CD δημοσιεύτηκε στο παρεούλα φόρουμ.
1: Μαζαία. Λόμα, μα άκουσα αυτά ούτ κέλε. Μαζαία.
2: אתה רוצה תרגום לשיר הזה שהיה מקודם?
1: לא, למה שהוא אמר אני רוצה תרגום, למה שהוא אמר אני רוצה תרגום. מה הוא אמר?
2: אין לי מושג, סתם קשקש.
1: אה, אוקיי.
2: אז יאללה, אז בוא נמשיך הלאה.
1: טוב, הלאה.
2: פלסס, ים.
1: פלסס.
2: דימיטריס, מיקרופנוס.
1: מיקרופנוס, סיידה מיקרופנוס.

0: שלמה אנג'ל, אתה ביקשת... אוי, מה זה הצפצופים האלה? די!
1: זה מצפצף לך,
0: נו. הכל בגללך.
1: לא, זה בגללך.
0: תמיד תאשים עם אותי.
1: את שום את המיקרופון מעל הזיתים.
0: והבגלה.
1: בדיוק.
0: תורה, כגות הזיסו, עכשיו אני אחיה, אומרת חריס אלכסיו. איך לא תחיה כשאתה חזרת אלינו, שלמה אנג'ל?
1: יאשו, חרולה.

0: היה דימיטריס קונדולזו, זה ענק.
1: קונדו מה?
0: קונדולזו.
1: אוקיי.
0: אוף, מי מגיע?
1: לא ככה, אבל למה ככה?
0: אוף.
1: בכוונה?
0: בכוונה.
1: טוב.
0: ביקשת שירים שקטים, רומנטיים.
2: נשנכתז מסגירבו.
1: יואו. זה לא פייר עכשיו, זה לא פייר.

0: מה את יכולה להפתיע אותי עכשיו?
1: להפתיע בגדול. זה השיר שלך. לא שוכחת.
0: זה עד כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה?
1: אז הגיע הזמן.
0: תראה
1: ותלמד.
0: לא, אני לומד.
1: קיטנה מפניש.
0: ניקוס אקונומופולוס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש.

0: הפם פם פם, אז תדעי לך שהוא חזק.
1: חבל על הזמן.
0: בכלל. וואי, שום עמד.
2: אגפיפי הקרואטה.
0: די, נו, די, לא יפה.
2: רדיו דבש.
1: רגע, אתה רוצה סוממו?
0: כן, עכשיו נו מה.
1: אני נכנסתי לסיים, אם אתה רוצה, אתה נכנסת לך.
0: לא, לא, לא, אוקיי. תמשיכי בתוכנית שלך.
1: לא, לא, לא, אני לא אשן בלילה אם אני לא אשמיע לך.
0: לא, לא, לא,
1: תמשיכי. טוב, נשמיע חלק מהשיר ואני מהר מהר חפש את זה.
0: לא, לא, בוב סמור, הכל בא לי טוב.
1: כן, בא לך טוב, אבל אם זה אנחנו מסיימים?
0: כן.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: אבל אני לא
0: אשן בלילה. לא, לא, תשניה, תשניה.

0: שיר הסיום, שיר השנה ברדיו דבש יווני. לא להפריע, אתה מבלבל אותי.
1: אבל ש?
0: מה ש? ש? שמה?
1: פא פא פא פא פא פא
0: פא פא פא פא פרסומות. מה זה פא פא פא? עכשיו לא הולך פא פא פא.
1: לא, לא, נדבקתי ממך מה פא פא פא.
0: עכשיו זה שיר שקט, עכשיו רוקדים.
1: רגע,
0: מי שאין לו בן זוג, בת זוג, שיקח את המטטה.
1: את המטטה?
0: את המגב.
1: או את הבגלה.
0: את הבגלה מתאים.
1: את הבגלה הכי טוב.
0: אז את השיר הזה נקדיש לכל החברים והמאזינים בפייסבוק, אייל שקט, שושנה אלימלך, רוחה לאלה, יפה רחמים, יום טוב סבי, מי עוד, מי עוד, סימה עופר, רויטל בן דוד, לחברים והמאזינים בצ'אט שלנו, של הרדיו, תומריקו, שלמה אש בטברנה של דבש, לדבורה ולוי ממיאמי, לסימה, לשני, ריקו, רקפת, שלומי. אני מבינה שאתה שקוע בשיר. לכל המאזינים באשר אתם, גם לך גליקו, והמון המון תודה שהיית איתי פה. היה שידור פיצוץ לדעתי.
1: מה פיצוץ? פיצוצים, לא פיצוץ.
0: חבל על הזמן, באמת, לא נשאר אולפן, הכל התפוצץ.
1: אנחנו נסדר.
0: נעשה חדש, אין בעיה. פעם אחרת באופן שלך.
1: לא, לא, לא. לא, לא, אני לא מוכן כזה בלגן.
0: לא יעזור, לא יעזור.
1: טוב, נו.
0: טוב, אז אחרי שהקדשנו לכולם, נגיד תודה לכולם שהזינו לנו, ושיהיה לכולכם לילה טוב. שבת שלום מבורכת, ולא לשכוח מחר בשעה 12 בצהריים. צחי רוזן עם חגיגה יוונית, ענקית. בלגנוס ברדיו דבש. ובשעה 9 בערב, אתה יודע מי הולך לשדר?
1: לא, מי? מי?
0: כוכב נולד, קוראים לו גליקו 69. וואלה.
1: מה, כבר מחר?
0: כבר מחר. כולם הולכים למדורות, אבל לא לשכוח לחזור בשעה 9. כן, אנחנו עושים תפוחי אדמה, ברור. כן, הכל בתוכנית שלך.
1: הכל בתוכנית.
0: ואתה שולח לכולם. אוקיי, אז בוא נשמע מההתחלה בלי הפרעות.
1: איזה שיר? איזה שיר מחרת?
0: אפופסה מורגו.
1: איזה מין שיר זה?
0: הערב אני מדמר.
1: זה בחירה לא כל כך, זה יותר מדי רומנטי השיר.
0: יותר מדי. אחי אחי.

έτσι ξαφνικά. Σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח.
0: חג שמח.

כאן עם רדיו דבש, והיום שידור שכולו דבש. דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי נמצא איתי? מי כבר מאזין לי? שיצביע, כן, שירים את היד, אני אראה אותו.

Rico. משה כהן מחדרה. איציק סובק. סמי ורותי זקן. גם לכם צביקה וסטיקות. אריה וטובה. אתי ומשה סעית. משפחת אייש היקרה. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את הבעל שלי שחגג יום הולדת.